0: Здравна агенция Кирил Вълчев е получил поканата да се кандидатира заедно с Йотова през август, а отутре излиза в неплатен отпуск.
1: Виждам себе си като гарант за две неща – демокрацията и България в Европа.
0: На 8 септември ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който издига независимите кандидати Йотова и Вълчев. За новините Цветелина Стоянова.
2: Военният хирург доктор Владимир Даскалов и застрахователният експерт Здравко Шушков са новите управител и втори подуправител на Здравната каса, предложени от Прогресивна България и избрани от парламент. Предложеният от Продължаваме промяната кандидат Станимир Михайлов отпадна при гласуването. Законови промени планират работата на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата да бъде прехвърлен към Здравното министерство, а министърът да бъде органът, който да регистрира и регулира цените на лекарствата. Още информация от Елена Бейкова.
3: Законопроектът на Здравното министерство предвижда изменения в различни закони, свързани с дейността на РЗИ, медицинската експертиза, кръвните центрове, регулацията на цените на лекарствата. Проектът предвижда прекратяване на правомощията на председателя и членовете на съвета по цени и реимбурсиране на лекарства. Тези, които преди това са били държавни служители, имат право да заемат предишната си длъжност. Пред депутатите от Здравната комисия министър Катя Ивкова увери, че работещите в този орган няма да бъдат освободени.
4: Защо смятате, че експертизата, която и по-настоящем съществува в Националния съвет по цени и реимбурсиране, няма да бъде пренесена в МЗЕ?
3: Депутатът от ДБ Катя Панева посочи като риск от закриването на съвета поскъпването на лекарства.
4: Пациентите да започнат да се плащат повече именно за лекарства. Политиката през последните няколко сто дни показва, че не намали цените.
3: Публикуваните промени предвиждат здравните инспекции да станат териториални дирекции към главна дирекция в Министерството, а регионалните картотеки на медицинската експертиза да станат звена на НЕОК. За новините Елена Байкова.
2: Приетите на второ четене от парламента промени в Закона за висшето образование планират таксите за платено обучение да бъдат намалени и от 60% да не надхвърлят 50% от издръжката за съответното професионално направление. Заложено беше за студентите, приети през учебната 2025-26 и след това, увеличението на таксата спрямо размера и при постъпването да не надхвърля 20%, а таксите за кандидат студентски изпити да се определят от вузовете. Новата 7-годишна финансова рамка на Европейския съюз ще бъде с различна архитектура, обяви в София председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Визитата му в България беше част от обиколката на столиците с фокус общия бюджет за периода 2028-34 година. Обобщение от Марта Младенова.
5: До края на годината трябва да бъде постигнато съгласие за следващата многогодишна рамка, каза Антонио Кошта.
6: Новата реалност изисква нов подход към нашия бюджет, с нова структура и нов начин на разпределяне на ресурсите, тъй като по-голямата част от бюджета на Европейския съюз се състои от национални вноски, трябва да гарантираме, че те остават в разумни граници.
5: От своя страна, премиерът Румен Радев също акцентира върху сближаването и дори предложи въвеждането на термина индустриална кохезия, когато говорим за общите европейски политики.
7: И ние разбираме напълно и подкрепяме визията на Съюза да има силен фокус върху конкурентоспособността и сигурността на Европейския съюз.
5: За новините Марта Младенова.
2: След като в Мюнхен бяха задържани двама българи за нападението с коктейли Молотов по централата на оръжейна фирма, вчера беше задържан и трети българин. Още за случая предава кореспондентът в Германия Капка Тодорова.
8: 55-годишният български гражданин се барикадирал в жилището си и се наложило да го изведат спецчасти. Според властите той обаче не е заподозрян за извършването на нападението. От прокуратурата в Мюнхен не съобщават защо именно този мъж е попаднал в полезрението на разследващите. Три запалителни устройства бяха хвърлени от автомобил срещу офиса на оръжейната фирма Рода и Шварц малко преди полунощ в сряда. Полицията е получила сигнал за инцидента от охранители. Те записали регистрационния номер на автомобила и са подали сигнал в полицията. На бензиностанция на малко над километър от мястото на атаката е открита колата. В нея са били 28-годишната Габриела М. и 38-годишният Димитър Т. И двамата от България и с адреси в района на Мюнхен. Разследващите в момента се опитват да установят дали двамата българи действително са хората, хвърлили запалителните устройства или просто са се оказали на неподходящото място в неподходящия момент. Отделът на прокуратурата в Мюнхен, който се занимава с екстремизъм и тероризъм, трябва да реши до петък вечерта дали двамата задържани българи ще бъдат

0: биват изправени пред съдия за определяне на мярка за неотклонение. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Американският президент Доналд Тръмп намекна, че няма да се притече на помощ на Обединеното кралство в евентуален бъдещ конфликт с Аржентина за Фолклендските острови. Изказването му дойде на фона на предстоящо изявление на аржентинския президент Хавиер Милей за продължаващия спор за суверенитета на британската задморска територия. Още по темата от кореспондента ни в Лондон Деселин Паунов.
2: В интервю за GB News президентът на Съединените щати заяви, че Великобритания не е била там, където трябва, за да помогне във войната на страната му с Иран, въпреки че по-късно заяви, че армията му не се нуждае от никаква подкрепа. Не забравяйте, че получавате голям процент от петрола си от Ормузкия проток и не бяхте там, за да ми помогнете, каза Тръмп. Последните коментари на Тръмп идват след като той преди това заяви, че Съединените щати могат да преразгледат неутралната си позиция относно суверенитета на островите, ако Обединеното кралство не увеличи разходите за отбрана. В същото време аржентинският президент Хавиер Милей трябва да направи телевизионно изявление за това, което той определя като историческо искане на нацията си към островите. Очаква се той да наложи санкции върху добива на нефт край Фолкландските острови, ход който ще предизвика нов спор с Великобритания. Санкциите ще засегнат офшорния добив на нефт в региона, ръководен от британската фирма Rockhopper Exploration и израелската компания Navitas. Компаниите притежават нефтното находище Sea Lion, което съдържа огромното количество от 1 милиард и 700 милиона барела петрол. От Лондон, Веселин Павлунов.
1: Времето с Мартин Славчев.
3: През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали дъжд. В Северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. В останалата част от страната ще е почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще са 27-32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока, а около и след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Най-добрата музика от вчера и днес.

BNR Burgas. Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

Joy to break! Колкото е здрав и як на кукия ти джемука, тъй да си як и здраве всички тука! Колко му са кадилята на нишките, то са в кисиите жълтичките! Колко са гората, листата и билките, толкова са в децата в люлките! Който не уважава кукинския празник, да се изкриви като опашката на работа! Да потъне дън земя злото, да стане цар доброто! Бъдете живи, здрави, грамотни и модни!

0: Думите на бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 4 септември, петък. 10% ръст на цените на клиничните пътеки предвижда националният рамков договор за медицински дейности. Започват работа районните избирателни комисии за предстоящите избори за президент и вице-президент на 25 октомври. В Украина очакват американски представители, които опитват да договорят прекратяване на войната. Съединените щати наложиха нови санкции на Куба. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Ръст на цените на клиничните пътеки с 10% е заложен в новия национален рамков договор за медицински дейности, който ще бъде гласуван днес от Надзорния съвет на Здравната каса. Документът обхваща периода от 2026 до 2028 година, като предстои подписването му от ръководствата на Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз, информира репортерът Елена Бейкова.
1: Увеличените цени на клиничните пътеки влизат в сила от 1 септември и ще действат до края на годината. За следващата година ще бъде обсъдена идеята определен процент от стойността на пътеката да е за труда на медицинския персонал. Предложението е на подуправителя на НЗОК, доктор Асен Меджидиев.
2: Примерно при пътека 1500 евро, 20% да е за медицинския персонал. Взети тези 20% после като пълна стойност 100%, 60% от тях да бъдат за лекари, 30% за сестри, 10% за санитари. В графата 60% за лекари, касата да разреши младите лекари, специализантите да участват в тези клинични пътеки.
1: В проекта на рамковия договор са заложени две нови клинични пътеки за лечение на микроинсулт и на пикочополови инфекции. Предвижда се също увеличение на средствата за личните лекари и за специализираната доболнична помощ с над 4%. Считано от началото на тази година. Надзорният съвет ще обсъди и проекта за национален рамков договор за дентални дейности. За новините Елена Байкова.
0: Пленарният ден в Народното събрание е посветен на парламентарен контрол, като на въпроси на депутати ще отговаря и премиерът Румен Радев. Още информация от репортера Мария Филева.
3: Както всеки първи петък от месеца ще се проведе блицконтрол на министър-председателя Румен Радев и вице-премиерите. Поради неотложен ангажимент обаче участие няма да вземе един от тях – Гълъб Донев, който е и министър на финансите. В парламентарния контрол ще участват само двама членове на кабинета. Министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговори на въпрос на депутата от Възраждане Петър Петров относно инвестиционно намерение за изграждане на склад за съхранение на пепел, получен от изгаряне на въглища и други горива в столичния район Връбница. Два въпроса има към министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Анна Будакова от Демократична България го пита за мерките за ограничаване на зачестилите незаконни нощни автомобилни гонки и дрифтове по улиците на Велико Търново. И отново Петър Петров за реакцията на органите на МВР по случая с убийството на млада жена в столичния квартал Бъкстон. За новините Мария Филева.
0: Централната избирателна комисия назначи съставите на всички 31 районни избирателни комисии за президентския вот на 25 октомври. Те започват работа от 5 септември. Ясни са и част от местата в чужбина, в които ще гласуват сънародниците ни, информира репортерът Цветелина Стоянова.
4: Общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурират в списъка за разкриване на секции, предоставен от външното ни министерство на ЦИК. Като извън посочените остават такива, за които се препоръчва да не се гласува. Това са местата с висок риск за сигурността заради военни действия и поради нецелесообразност и невъзможност да се организира гласуване. ЦИК прие списъка с така наречените служебни секции за разкриване в страни от Европейския съюз. Те са на места извън дипломатическите ни мисии. Определенето на всички места и на броя на избирателните секции в тях ще се извърши с последващо решение на Централната избирателна комисия и след като изтече срока за подаване на заявления за гласуване извън страната. За новините Цветелина Стоянова.
0: Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо пристига на официално посещение в България, в рамките на което ще разговаря с премиера Румен Радев. Очаква се двамата да обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред, съобщава правителствената

0: прес-служба. Посрещането на Фицо ще бъде с официална церемония на площад Свети Александър Невски. По-късно двамата ще говорят на четири очи, след което ще има заседание на правителствените делегации. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се подготвя посещение на американски дипломатически представители в Украина през следващите дни. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
1: Разрахуваме побачите представники в президента Америки тут.
2: Очакваме представители на американския президент тук в Киев. Получихме потвърждение от тях. Те ще имат срещи и в Москва, и в Киев. Много е важно Америка да се ангажира активно. Готови сме да ги посрещнем в Украина за разговори по същество, каза президентът Зеленски. По-рано министърът на външните работи Андрей Сибига отбеляза, че настъпва нова динамика в усилията за постигане на мир. Руският президент Владимир Путин заяви на икономически форум в Владивосток, че има шансове за намиране на решение за изход от конфликта в Украина, но добави, че ситуацията е сложна заради заплахите на Володимир Зеленски за руското въздушно пространство. Путин посочи, че редица държави, включително Съединените щати и Китай, са готови да подкрепят постигането на мирно споразумение. Руски дрон е причинил пожар в жилищен блок в Запорожие. Няма данни за пострадали. По-рано 10 души бяха ранени при руска атака в Киев. Кметът на украинската столица Виталий Кличко заяви, че въздушните тревоги все повече затрудняват транспортната система в града. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. Очевидци съобщават за поредица взривове и последвал пожар. Според анализатори в базата са разположени ракетни комплекси С-300 или С-400. Руската противовъздушна отбрана е свалила 12 дрона, насочени към Москва, съобщи кметът Сергей Собянин. За новините Георги Петровски.
0: Според вицепрезидента на Съединените щати Джей Ди Ванс, конфликтът в Иран не е война, а преминаването през Ормузкия проток почти е върнало нормалния си ритъм, предадоха Франс Прес и Ройтерс. В момент, когато според вестник Wall Street Journal президентът Доналд Тръмп обмисля да обяви просто ясно края на конфликта, вицепрезидентът се постара да омаловажи бойните действия по време на пресконференция в Белия дом. Аз не бих нарекал това война. В момента няма престрелки, заяви Ванс, въпреки че Съединените щати удариха ирански цели два пъти през последните дни. При един от тези обстрели, за които Иран обеща да отмъсти, бяха убити 4 души, които били на сватба. Иранските държавни медии не са

0: изразявали особено надежно, какво се е случило в този конфликт досега. Така че съм изключително скептичен по този въпрос, каза Ванс, в отговор на въпрос за удара, добавяйки, че Съединените щати все пак водят задълбочено разследване. 42-годишният републиканец отказа да се ангажира с каквато и да е дата за край на бойните действия, въпреки че в началото на конфликта, преди 6 месеца, Доналд Тръмп беше споменал максимална продължителност от няколко седмици. Съединените щати наложиха нови санкции на Куба. Сред засегнатите са Фидел Ернесто Кастро, внук на бившия президент Рул Кастро и кубинската компания за външно оборудване за нефтената индустрия АБАПЕТ. Редакторът Савина Спасова допълва информацията.
1: Компанията АБАПЕТ, която вече е обект на санкции, отговаря за вноса на специално оборудване и резервни части, необходими за поддържането на разпадащата се мрежа за електроснабдяване на Куба. Спирането на тока в цялата страна е все по-често и за все по-големи периоди. Често прекъсванията надхвърлят 24 часа, тъй като остарялата мрежа отказва, резервите от гориво намаляват. Агенциите припомнят, че в края на януари американският президент Доналд Тръмп заплаши с мита всяка държава, която продава или доставя петрол на острова. Експерти резюмират действията на Вашингтон срещу Хавана като опит да бъде предизвикана хуманитарна криза, да се създадат толкова много трудности, че хората да нямат друг избор, освен да се надигнат и да свалят правителството си. Съединените щати вече са наложили ограничения на различни юридически и физически лица, сред които е и Държавната петролна и газова компания на Куба. Очакванията са санкциите да засягат все повече малки държавни компании. Разговорите по-рано през годината между Съединените щати и Куба са прекратени, а през последните месеци се увеличава натискът срещу острова, който е под ембарго от 1962 година. Държавният департамент обяви поредните ограничения часове след пресконференция на кубински официални представители за безпрецедентните реформи, одобрени през юни. Радикалните промени предвиждат приватизация на значителна част от икономиката. За новините Савина Спасова.
0: Президентът на Аржентина Хавиер Милей обяви, че ветровете на промяната духат в полза на страната в спора за Фолкландските острови. Изказването на аржентинския държавен глава дойде, след като американският президент Доналд Тръмп намекна, че няма да се притече на помощ на Обединеното кралство в евентуален бъдещ конфликт с Аржентина за Фолкландските острови. Архипелагът в южната част на Атлантическия океан е британска задморска територия. Заради нея през 1982 година Аржентина и Великобритания влязоха в кратък военен спор. В изказването си по националната телевизия Милей заяви също, че ще подпише указ за ускоряване на санкциите срещу компаниите, които участват в петролни проучвания в района на Фолкландските острови. Британската армия е получила нареждане да прекрати, цитирам, несъществените бойни учения и обучения, за да спести пари. Това съобщи BBC, като се позова на източник от областта на отбраната. Още за решението предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Британската армия ще продължи да обучава войници, които се подготвят за разполагане или са командировани на места като Естония, Фолкландските острови или Кипър, например. Но на онези военни части във Великобритания, които не се подготвят за конкретно разполагане, е било казано да намалят колективните тренировъчни учения поради финансово.

0: натиск. Това се случва в момент, когато премиерът Анди Бърнъм е изправен пред натиск да увеличи разходите за отбрана. Правителството увеличава разходите за отбрана до 2,5% от брутния вътрешен продукт до следващата година, но е под нарастващ натиск да достигне целта от 3% до края на десетилетието. Иначе бе изнесена информация, че планираните учения, които е трябвало да се проведат, но сега са отменени, включват едно с участието на кралския танков полк с стрелби в Уелс и отделно учение с танкови и хеликоптери. От армията заявиха, че дава приоритет на обучение, основани на поуките от войната в Украина, и преразглежда всяко искане за обучение за всеки отделен случай. Въпреки че правителството увеличава разходите за отбрана, Министерството на отбраната все още трудно финансира всички свои инвестиционни планове. Голяма част от новите средства са предназначени за специфични капиталови проекти, включително нови оръжейни програми. Част от бюджета на Министерството на отбраната за обучение все още подлежи на уточнение. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще се срещне днес в Никозия с президента на Кипър Никос Христодулидис. В фокуса на разговорите ще бъдат кипърския въпрос и въздействието върху него на отношенията между Брюксел и Анкара. Визитата на Коста е част от обиколката му в столиците на държави членки, информира кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
2: Антонио Коста идва в Никозия в критичен момент за усилията за възобновяване на съществените преговори по кипърския въпрос, особено след неотдавнашното посещение на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, заяви правителственият говорител Константинос Летимбиотис. Срещата днес е възможно за координация на най-високо институционално ниво, като се фокусира върху използването на политическата тежест, инструментите и стимулите, с които Европейският съюз разполага в отношенията си с Турция, за постигане на напредък по кипърския въпрос. Сред темите, които ще бъдат обсъдени, са и преговорите за новия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, който бе един от основните приоритети на изминалото кипърско европредседателство. Никозия има конкретни и ясни позиции, посочи говорителят на правителството. Той подчерта, че Кипър изисква амбициозен и справедлив европейски бюджет, който отговаря на новите предизвикателства, подкрепя малките островни държави, икономическия растеж и социалното сближаване. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Претене на спортните новини, Владислав Стоянов ги представя. Добро утро!
3: Добро утро! Резултатите в последните мачове от седмия кръг на футболната ни втора лига. Берое Монтана 0-0, Вихрен Етър 4-1, ЦСКА втори отбор, Спартак Плевен 5-1, Локомотив Горна Оряховица, Добруджа 2-0. Начело е Вихрен с точка аванс пред Фратрия и втория отбор на ЦСКА. Националът Филип Кръстев се завръща под найем до лятото в един от бившите си клубове, нидерландският Своле. Полузащитникът, който е собственост на белгийския Ломел, досега беше преотстъпен в турския Гьостепе. Резултати от водещите европейски първенства. Испания, Реал Сосиедад Селта 0-0, Франция, Тулуза, Лил 0-1. Калуяна Налбантова се класира на четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 750 в Шанджън, Китай. Тя надигра шестата поставена Ратчанок Кинтанон от Тайланд с 2-0 гейма. Новини от тениса с резултатите на наши национали на турнири от сериите Чаленджър. В Майорка, Испания, Иван Иванов отпадна във втория кръг след 3-6, 7-6 и 4-6 срещу естонеца Марк Лаял. В същата фаза на турнира в Порто Димитър Кузманов отстъпи пред испанеца Мигел Дамас с 5-7, 6-3 и 6-7. В Пловдив Янаки Милев е четвърт финалист след 7-5 и 6-0 срещу Игнасио Париска от Венецуела. На US Open петият в схемата Флавио Куболи продължава в третия кръг след успех с 3-1 сета над австралиеца Тристан Шулкейт. Успехи записаха също Якоб Меншик, Карен Хачанов, Тейлър Фриц и други. Изненада е отпадането на шестия поставен Алекс Деминор с 0-3 от Ван де Зандсхулп. При жените напред продължават Мира Андреева, Ига Швьонтек, Коко Гоф, Елена Рибакина, Аманда Анисимова и други. Отборите на Полша и домакина Турция се класираха за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол за жени. На четвърт финалите полякините се наложиха над състава на Нидерландия с 3-1 гейма и ще спорят за място на финала с олимпийския и световен шампион Италия. Турция победи Германия също с 3-1 и ще играе с Сърбия. Словенецът Яко Помързел спечели 12-я планински етап на колездашната обиколка на Испания от Вероа до Салар Алто. Ендрик Мас от домакините увеличи аванса си на върха на минута и 45 секунди пред сънародника си Примош Роглич.
1: Мартин Совчев представя прогноза за времето. Здравейте!
4: Здравейте!

0: момента над югозападна България и североизточните райони от страната облачността е предимно значителна и на места има валежи в Удогорието, придружени с гръмотевици. Температурите са от 12 градуса в Добрич, където превалява до 22 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозапада ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува похладен въздух. Максималните температури ще бъдат 27-32 градуса, в столицата около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъса на висока, около и следобед купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, следобед от изток-северо-изток. Максималните температури 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 15 до 20 часа днес ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Мярката се въвежда с цел улесняване пътуването през почивните дни по повод 6 септември по най-натоварените пътни направления по магистралите Тракия, Хемус и Струма. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. 10% ръст на цените на клиничните пътеки предвижда Националният рамков договор за медицински дейности. Започват работа районните избирателни комисии за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. В Украина очакват американски представители, които опитват да договорят прекратяване на войната. Съединените щати наложиха нови санкции на Куба. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Сабина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Цяла година очакваме лятото и цяла седмица да стане петък. Е, още е лято и вече е петък. Добро утро на 4 септември, преди да навлезем в празничния дълъг уикенд, задаваме необходимата енергия от сутрешния ефир на БНР Бургас. Ето акцентите ни до 10. Как започна гроздоберът в Бургаско? Производителите на грозде се радват на добра реколта тази година, а винопроизводителите се надяват на качествено вино. Това заяви за БНР Бургас Антон Полукчиев, председател на регионалната лозаро-винарска камара Южно Черноморие. Очаквайте разговора ни с него във времето след 8. Следва и една много любопитна тема за морските бозайници в района на Южното Черноморие. Поводът е пристигането на ледоразбивача на Greenpeace в Бургас. Повече за проучването и мисията ще научим от Мартин Томов от Международната природозащитна организация. В минутите за култура ви срещаме с писателят и журналист Мария Касимова Муасе. В рамките на Аполония тя ще представи днес най-новия си роман «Око». Книгата разказва историята на три поколения жени, премълчани семейни тайни и сюжет, който се развива между София, Бургас и Истанбул. Добро утро от мен, Елена Димитрова. На пулта е Ваня Желева-Генсузова. Новините ще ни представя тази сутрин Ивайло Пеев.
0: БНР Бургас.

0: времето.
1: Колкото и да ни плашат с облаци, факт е, че слънцето в петък ще грее цял ден. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока около и след обяд купеста облачност. Само на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб да умерен вятър от север-северо-запад, а след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Тази сутрин термометрите в Бургас отчитат 18 градуса, в Ямбол са 19, в Сливен и Царево 20 градуса.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: организиран от Жан Вилар. Пак на 4 септември, но през 1954 година е произведен първият български пеницилин. 20 години след това е пуснат в действие първият реактор на АЕЦ Козлодуй. А още за събитията с дата 4 септември разказва Десислава Златева.
1: На този ден през 1916 година се провежда Тутраканската операция, сражение през Първата световна война между български и румънски войски. До нея се стига след като на 1 септември България обявява война на Румъния, за да си върне загубените територии. Бойните действия започват под командването на генерал Иван Колев, при които са защитени фланга на штурмуващите Тутракан български части и е предотвратено пристигането на румънски подкрепления. Конницата на генерала е първата българска военна част, изправила се срещу руски войски. Освобождението. Победата при Тутракан поставя началото на освобождението на цяла Южна Добруджа. Естествено, тези действия водят до боеве и в Добрич. Той е завзет от български войски на 4

0: този ден.
1: На този ден през 1947 година в Авиньон е открит първият театрален фестивал

Победата при Тутракан поставя началото на освобождението на цяла Южна Добруджа. Естествено, тези действия водят до боеве и в Добрич. Той е завзет от български войски на 4 септември. В дните между 5 и 7 1916 тук се водят сражения за отбраната на града от румънско-руско контранастъпление. Останали в българската история като Добричката епопея, принос за нея има генерал-майор Тодор Кантарджиев. На този ден през 1970-та Салвадор Гилермо Алиенде е избран за президент на Чили. Той е демократичен социалист, лекар, хирург. Президент е на страната до 11 септември 1973. Ръководител е на политическото коалиционно правителство на Народното единство. Той е първият марксист, избран за президент в страна с либерална демокрация. Назад във времето, чак до 1781 година, на 4 септември, 44 испански заселници, екскортирани от няколко войници и насочвани от двама францискански монаси от мисията Сан Габриел, основават на брега на Тихия океан поселение, което днес е познато в цял свят просто с инициалите LA. Испанците му дават дългото име – селище на Дева Мария, царица на ангелите на река Порсюнкула. Заселниците са с разнообразен произход. Сред тях има мулати и метиси, индианци, африканци и испанци. Населението расте бавно и през 1820 има едва 650 жители, но въпреки това е най-голямото в Испанска Калифорния. Годината вече е 1972. На този ден Марк Шпиц става първият състезател, който печели 7 медала в едни олимпийски игри. Американският пловец прави това в Мюнхен, като постижението му е подобрено едва през 2008 година от друга американска легенда Майкъл Фелпс. 4 септември 1992. Тогава бившият лидер на България Тодор Живков чува осъдителна присъда заради деянията си. Всъщност той е арестуван още на 18 януари 1990 и е обвинен в редица престъпления. През юли същата година мярката му за неотклонение задържане под стража е заменена с домашен арест. Главната прокуратура започва срещу него 5 дела. Две години по-късно Върховният съд го признава за виновен и го осъжда на 7 години лишаване от

0: свобода и да върне на държавата 7 милиона лева. През януари 1994 присъдата е потвърдена. На 9 февруари 1996 Общото събрание на наказателните колегии отменя неговата присъда.
1: БНР Бургас 92,5.

0: резултати. Бизнес усетът на повечето от вас през днешния ден ще бъде особено остър. Затова може да разчитате на успешни сделки или покупки. Рак. По-добре, представителите на знака да не очакват твърде много от този ден, особено във финансово отношение. Възможно е да се наложи да поемете задълженията на други хора. Бъдете внимателни. Лъв. На вашия самоконтрол само може да се завижда. Той ще ви помогне да преодолеете препятствията и да се справите с неочакваните ситуации. Много от вас ще установят полезни делови контакти. Дева. Денят е подходящ за добре познати дела и за довършване на вече започнатото по-рано. Не бързайте да вземете окончателни решения по важни въпроси. Везни. Днес не бързайте да се доверявате веднага на всичко, което ви се казва. Някои хора могат да разпространяват неверни и непроверени слухове и клюки. Затова е важно да изясните всяка важна информация. Скорпион. В днешния ден ще бъдете доста спокойни и уравновесени. Затова лесно ще се справите с планираните дела. Вашата проницателност ще ви помогне да намерите правилните решения. Стрелец. Някой от вас ще трябва да се заемат с спешни семейни въпроси и това може да отнеме повече време от очакваното. Съществува риск да се скарате с любим човек за дреболия. Козирог. Днес са възможни леки разногласия с близките, но те бързо могат да бъдат преодолени. Откровените разговори едва ли ще бъдат особено приятни, но ще помогнат да се решат възникнали проблеми. Водолеи, не се захващайте с нови мащабни проекти, тъй като обстоятелствата едва ли ще бъдат на ваша страна. Ще ви е по-трудно от обикновено да се съсредоточите върху важните въпроси, но ще се справите успешно с текущите задачи. Риби, съсредоточете се върху целите, които са важни за вас. Днес ще има възможност, ако не да ги постигнете напълно, то поне да направите забележим напредък. Напредваме до 8 без 10 в момента. Очакваме и новините от Ивайло Пеев само след минути. Вие останете с нас в ефира, още музика и интересни теми.
1: Плевенска филхармония представя Зодиак с Христо Йоцов, Надежда Йоцова, Борислав Йоцов, Димитър Карамфилов и струнен квартет на Плевенската филхармония. 6 септември, Аполония, Созопол. Зодиак. Камерно-джазова суита в 12 пиеси с музика на маестро Христо Йоцов. 6 септември, Аполония, Созопол. Билети на каса в Ивенти Миграбо.
2: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
3: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди, зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен!
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
5: Пазител.
4: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Шофирай разумно. Животът няма цена.
8: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас. Осем часа, новините на БНР Бургас, представи Ивайло Пеев. Добро утро! Премиера Румен Радев и вицепремиерите ще отговарят на въпроси на депутатите по време на блицконтрола в Народното събрание. В парламентарния контрол ще се включат още министъра на околната среда Росица Карамфилова и вътрешния министър Иван Демерджиев. Сред основните теми в питанията са изграждането на склад за отпадъчни съединения, мерките срещу нощните гонки и действията на полицията по тежки престъпления. А министрите на регионалното развитие Иван Шишков и на туризма Иван Димитров ще участват в среща с туристическия бранш в Несебър. Дискусията е посветена на инфраструктурата, развитието на курортите и координацията между бизнеса и институциите. Срещата се провежда в център Артиум, а след нейния край е предвидена и съвместен брифинг с медиите. Гроздобера в Поморийския регион започна. Първо ще бъде обрана продукцията от сорт мускат от Онел. След това ще се пристъпи и към Совиньон Блан и Шардоне. Няма да има промяна в изкупната цена спрямо миналата година. Това съобщи Иван Полупчиев, председател на регионалната Лозаро-винарска камара и Южно Черноморие.
1: Тази година е много благодатна. Реколтата се очаква да бъде много по-добра от миналогодишната. Състоянието на гроздето по лозовите масиви е перфектно. Както всяка година имат административни проблеми с наемането на работна ръка, липсата на такава. Предполагам, че за около 45-50 дена би трябвало да приключи реколтата. Изкупната цена се договаря между самите производители и самите прекупвачи. Очаква се да бъде от порядъка на около цените от миналата година.
0: Разходите на лозарите са нараснали с близо 50 на 100 тази година заради по-скъпите торове и препарати, уточни Антон Полукчиев. Рок-проекта с хитовете на група Queen, We Will Queen You, гостува тази вечер от 20 часа на сцената на Летния театър Бургас. Солист в концерта е Славин Славчев, заедно с Дони Нети и музикантите Иван Лечев, Славчо Николов, Венко Поромански и Михаил Шишков син. Най-популярните песни на британската банда ще прозвучат в съпровод на Плевенската филхармония по диригентството на маестро Константин Добройков, който е и автор на аранжиментите. Журналиста и писател Мария Касимова-Муласе представя днес в Созопол най-новия си роман «Око».

0: Това е история за три поколения жени с премълчани семейни тайни и сюжет, който се развива между София, Бургас и Истанбул.
1: Това са три жени, които всъщност разказват един мъж. Този роман е най-вече за него. Само че тези три жени са свързани по различен начин с този мъж. Едната му е майка, другата му е любима и съпруга, третата му е дъщеря. И всъщност съдбите на тези три жени, преразказвайки ги, аз разказах този много важен мъж в техния живот, а и в моя, защото естествено много от героите, за които

0: които пишем и които създаваме с цялата им биография, имат своите прототипи. И прототипът на този герой е моя баща, Хиндо Касимов.
1: Срещата с Мария Касимова Моасе е част от програмата на празниците на изкуствата Аполония. Началото е от 18 часа в галерията в Созопол. Модератор на представането ще е Захари Карабашлиев, който има среща с публиката за романа си «Последният ловец на делфини» веднага след това от 19 часа.
2: Времето.
3: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: Предимно слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха е 18 градуса, толкова е в момента и в Средец. В Сливен, Царево, Несебър, Айтос е 21 градуса, в Ямбол 20. По Черноморието днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока, а около и след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса, на морската вода между 24 и 26. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg /. Бургас. Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Топъл петък само за плаж по морето или на балкона. Добро утро на 4 септември, но докато се готвим за дългия уикенд, да не забравяме, че работата пък и на пари. Един служител или една длъжност да се споделят между няколко работодатели. Възможностите се обсъждат като част от измененията в Кодекса на труда и са заложени в законодателната програма на правителството за втората половина на 2026 година. Предложенията на властта са Кодексът на труда да бъде допълнен с три нови форми на заетост, които в момента не съществуват в българското законодателство. Сред тях една длъжност при един работодател да бъде споделена между двама или повече служители. Един щат или длъжност те поделят между двама или повече служители и поделят отговорностите и работното време за тази позиция. Работещ модел за хората, които се интересуват от частична заетост, но е важно, че и двамата трябва да имат общи цели, обясни за Националното радио Стефка Танчева, специалист човешки ресурси от Асоциацията за управление на хора. И друга възможност – един служител да работи при повече от един работодател на една и съща позиция. Този модел работодателите заедно разписват заетостта, програмата, отчитането, има общ график, координация между задачите и часовете се разпределят в рамките на нормалното работно време. Единственото притеснение е как си разпределят работодателите отговорността за кариерно развитие. Третата промяна трябва да регламентира правилата за работа през дигиталните платформи. Промените се налагат от развитието на пазара на труда, от дигитализацията и дистанционната работа. Целта на този закон е да има ясни правила, за да не работят хората в сянка през приложения или пък под друга форма на заетост. И още на тема работа и удоволствия. Как започна гроздоберът в Бургаско и на какво се надяват винопроизводителите? Само след минути следва разговор с Антон Полукчиев, председател на Националната лозаро-винарска камара Южно Черноморие.
0: БНР Бургас, близо до вас –

0: Добро утро с БНР Бургас.
1: Гроздоберът започна в Поморийския регион, едно от основните места в областта за производство на грозде и вино. Утре в 18 часа ще бъде дадено началото на кампанията и в община Сунгурларе. Производителите на грозде се радват на добра реколта тази година. Винопроизводителите се надяват на качествено вино, заяви за БНР Бургас Антон Полукчев, председател на регионалната лозаро-винарска камара Южно Черноморие. Той съобщи, че се обсъжда как да бъде решен проблема с липсата на държавна помощ De minimis за сектора. През август стана ясно, че такава няма да има, а от Националната лозаро-винарска камара излязаха с писмо. Вчера се състоя и онлайн среща по казуса, очакват се конкретни решения. Гроздоберът започна обичайно с прибиране на първите няколко сорта, каза още Полукчиев. Повече от интервюто на Десислава Златева.
2: Обичайно стартираме с сорт Мускато Тунел, там нататък преминаваме вече към Совиньон Блан и после към Шардоне.
3: Каква е реколтата тази година и съответно състоянието на гроздето?
2: Тази година е много благодатна. Реколтата се очаква да бъде много по-добра от миналогодишната. Състоянието на гроздето по лозовите масиви е перфектно.
3: За колко време ще бъдат обрани тези сортове? Добре ли върви като темпо работата?
2: Това вече е от самата организация, която се създава на самите стопанства. По принцип, както всяка година, имат административни проблеми с наемането на работна ръка, липсата на такава, но предполагам, че за около 45-50 дена би трябвало да приключи реколтата.
3: Каква ще бъде изкупната цена?
2: Това винаги е пиперлив въпрос.

0: Като всяка година отговарям по Кланчево. Изкупната премаша договаря между самите производители и самите прекупачи или хората, които купуват грозди. Очаква се да бъде от порядъка на около цените от миналата година.
1: Да, тъй като казахте, че няма работна ръка, това, например, че трудно се намират работници и съответно може би искат повече заплащане, дали ще се отрази на крайната цена на гроздето, това е интересно.
0: Да, неминуемо ще рефлектира в цената, но не знам къде ще бъде баланса, къде ще се намери баланса. Всичките стопанства в момента върви едно разбиране с гроздопроизводителите, че би трябвало вече да се минава към автоматично прибиране на гроздето, което води със себе си преструктуриране и конверсия на лозовите масиви. В момента до 27 година всичките пари по стратегическия план са изчерпани, тъй като много от фирмите са подали своите молби. Разбирането сред лозарството е, че наистина трябва да се предприеме нещо, за да бъде конкурентно способно на всички останали.
1: Предполагам, че и този сектор, както всички останали, повисиха своите разходи, цените се вдигнаха на всичко и на торове, и на препарати. Сколко, можем ли да кажем, са се увеличили тези разходи?
0: Да, определено разходите за, особено за торовете, се вдигнаха. Значи, различно от различните стопанства, може би до около 50% е нараснала разходите за торове, за препарати, с които те използват за борба срещу вредителите. Тук трябва да отбележа, че имат подпомагане, макар и малко от държавата, самите гроздопроизводители, но отново имат административна тежест, докато за доказване на препаратите, с които са работили, на начина за отчитане. И това всичко е затруднено. Макар и малко, все пак държавата има план за подпомагане в тази насока.
1: А има ли хора тук в нашия регион, които се отказват, които не могат да се справят с тези нови условия?
0: За сега нямам такава индикация от членовете в Лозаро-винарската камара. Тежко е, но успява да се преборят с проблемите, които са издадени.
1: Предполагам, че пък винопроизводителите обещават на тази добра реколта да направят хубаво вино.
0: Апелът ми е към вашите слушатели да се обърнат към българското вино, да го преоткрият отново, защото продуктите, които произвеждаме, са с невероятно качество. Трябва да имаме малко повече така възпитание, да търсим качеството, вината, които излизат от декориран географско указание. Трябва да четем етикетите, да знаем от кой регион произлизат нещата. И тогава наистина ще видим, че продуктите, които нашите лозари в региона с нашите винари в региона предлагат с невероятно качество на пазара и ще се намерят подходящото вино за тях.
2: Чухме Антон Полукчев, председател на регионалната лозаро-винарска камара Южно Черноморие, за започналия гроздобер и проблемите, с които се справят местните лозари и винари.
3: БНР Бургас.

0: За тези, които сте на пъти в този час, една информация от последните минути. Тежка катастрофа на колелото на входа и изхода за Меден рудник затруднява движението, информираха слушатели. Все още няма информация дали има пострадали, но към мястото пътува линейка. Тапата от автомобили става още по-голяма, тъй като едната от колите е по таван и е затворила пътя към Отмали, и информираха още наши слушатели. Ние ще следим какво се случва и, разбира се, ще ви информираме за ситуацията. Това се случва точно в този час, в момента, както разбрахте, на входа и изхода за Меден рудник на голямото колело. И още е важна информация. Въвежда се временна организация на движението заради ремонтни дейности на улица Ангел Димитров в квартал Сарафово, в участъка от улица Обатрос до военно-почивния дом Сарафово. За целта улицата ще се затваря частично на етапи, като временната организация на движение ще продължи 4 месеца. Строително-ремонтните дейности по улица Оборище в Бургас също продължават до 21 септември понеделник, като до тогава е въведена временна организация на движението. Затворена за превозни средства е улица Оборище в участъка от улица Войнишка до улица Петко Каравелов. Продължават ремонтите и по пътната настилка на улица Любен Каравелов, като за срок от 4 месеца е затворена за движение на превозни средства участъка от булевард Мария Луиза до улица Дебелт включително и кръстовището с улица Дебелт. И една важна информация за седмица на отворените врати, която ще се проведе в белодробната болница в Бургас. Кампанията ще е от 14 до 18 септември. В тези дни от 10 до 16 часа пациентите могат да бъдат преглеждани. Инициативата дава възможност на всеки до достъп до здравни услуги, като повишава обществената информираност по отношение на туберкулозата, като начин на заразяване, рискови фактори и различни форми на заболяването.
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: На 5 септември в Бургас акостира ледоразбивачът Arctic Sunrise на Greenpeace. Корабът ще бъде на морска гара, където ще бъде отворен за посетители. Гостуването е част от кампанията «Живо Черно море без нефт и газ», насочена към опазването на морските екосистеми. В Бургас е планирана и фотографска изложба, посветена на 15-годишната дейност на Greenpeace в България. Ледоразбивачът пристига в Бургас дни след мащабно научно проучване на морските бозайници в района на Южното Черноморие. Повече подробности ще чуем от интервюто на Християна Йорданова с Мартин Томов от Международната природозащитна организация.
1: Морските бозайници в последните години са доста променено поведение. Те са поставени под доста големи заплахи, от една страна от военните действия, които се извършват в Украина, от друга страна от новите проекти за нефт и газ. И искахме с това изследване да разберем повече за тези видове в нашето Черно море. Всъщност това, което търсим конкретно, е тяхното разпространение и видовете, които обитават в най-южните ни части, на най-южните защитени зони всъщност. Това са защитена зона Ръпотамо и защитена зона Странджа, където всъщност е най-много запазено биоразнообразието.
2: А колко вида са тези бозайници, които се срещат тук?
1: Морските бозайници в Черно море са три вида. Това са два вида делфини, афалата, обикновен делфин, и третият вид е така наречения муткор. Преди години също така имало и друг морски бозайник, тюленът монах, само че той вече е изчезнал от водите на Черно море. Интересно за тези видове, че всъщност те са ендемични, което означава, че се срещат единствено в Черно море и никъде другаде. Те са се приспособили с годините към уникалните условия на нашето море и всъщност вече са подвид на тези видове делфини и муткори, които се познават от другите морета.
2: Какво научихте ново за тези бозайници?
1: Благодарение на корабът Arctic Sunrise успяхме да стигнем до 24-та миля, където вече морето става 100 метра дълбоко. И точно в тези води срещнахме най-много индивиди и от трите вида, като всъщност комбинирахме два метода. Единият е познатият и по-често използван метод на наблюдение, а пък вторият метод е акустичен, което означава, че всъщност пуснахме един голям подводен микрофон от кораба и така предстои сега да анализираме тези данни и да видим доста по-ясна картинка в що се отнася до разпространението на морските бозайници.
2: А с този подводен микрофон какво точно чухте? Някакви песни, тяхна комуникация, може би?
1: Ами, делфините комуникират, всъщност целият свят на делфините е базиран най-вече на звуци. Те комуникират акустично и се ориентират благодарение на това. Както ние виждаме с очите си, те използват основно звук, за да се ориентират в морето. Знаете, че те са също така и доста любопитни животни, когато

0: забележат нещо интересно в, или необичайно в водите, много често идват и проверяват какво е. Това, което самата система не предава директно звук, тъй като са много различни звуци, но след сега точно остава процеса по изчистването на тези звуци, анализирането им дълбоко. Интересно е, че например муткурите, които са в Черно море, имат собствен диалект, който е различен от тези на муткурите в други морета. Муткурите, които са в Черно море, не са толкова добре анализирани от световната научна общност и сега, благодарение на това изследване, което направихме, ще може да добавим доста повече данни, които да позволят на софтуерите, които се настройват много специфично, за да забелязват точно тези. Те са кликове, които муткурите издават, за да могат да различават по-добре кликовете на муткурите в Черно море от тези в Кръвно Средиземно или някъде другаде.
1: Вие идвате, акостирате в Бургас. Какво могат да очакват посетителите на кораба?
0: В Бургас сме на 5 септември от 10 часа до 1 и след това от 3 до вечерта до 7. Като посетителите могат да разгледат кораба, с който направихме това проучване. Той е бил част от страшно много акции и проучвания по целия свят. Всъщност това е един ледоразбивач, въпреки че няма размерите на такъв и е много интересно да се разгледа целия. Също така всички посетители могат да се запознаят с екипа на Greenpeace, ще им разкажа много повече за проучването. Имахме наистина много уникални преживявания по време на това проучване. Забелязахме над 250 индивида всъщност от различни морски бозайници.
1: Посещенията на кораба са безплатни и ще се провеждат от 10 до 13 часа и от 15 до 19 часа. Туровете започват на всеки 10 минути. Продължават около половин час, а посетителите трябва да се регистрират на място пред кораба, допълни още Мартин Томов от Greenpeace.

0: година. Моментите се превръщат в спомени. Децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Constructions. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
1: Община Средец ви кани на 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. За всички, които обичат и носят Странджа и нейните песни в сърцата си. 5 септември на площада Средец.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.
4: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Десет% ръст на цените на клиничните пътеки е заложен в новия национален рамков договор за медицински дейности, който ще бъде гласуван днес от Надзорния съвет на Здравната каса. Документът обхваща периода от 2026 до 2028 година, като предстои подписването му от ръководствата на Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз. Премиерът Румен Радев заяви по време на парламентарния контрол, че България подкрепя Германия във връзка с установеното хибридно действие и предупреди за нарастващ риск от разширяване на конфликта. България ще настоява новите европейски приоритети да не бъдат за сметка на кохезионната и селско-стопанската политика, а българските компании да получат равноправен достъп до бъдещия Европейски фонд за конкурентоспособност, каза още министър-председателят пред депутатите. Повод за въпроса бе вчерашното посещение в България на председателя на Европейския съвет Антонио Коста, с когото са обсъждани предстоящите преговори по следващия многогодишен бюджет на Европейския съюз. По думите на Радев, пред Европа стои сериозно предизвикателство. Амбициите на Европейския съюз непрекъснато нарастват, докато наличните бюджетни ресурси остават ограничени. На този фон все по-силен става фокусът върху новите приоритети, конкурентоспособността, сигурността и отбраната. Премиерът заяви, че е поставил пред Антонио Коста и пред европейските лидери идеята за въвеждане на понятието индустриална кохезия.
2: А това става с ясни критерии, с ясни параметри за тези механизми, така че ние да можем да участваме и да развиваме нашите способности като наука, като технологии, като индустрии. Затова аз предложих на съвета, вчера пак го потвърдих, да въведем понятието индустриална кохезия. Да разширим това понятие, защото не е достатъчно да имаме кохезия само в социални дейности, в инфраструктура. Ние трябва да направим така, че да гарантираме, че български фирми, българска промишленост –

0: и участва равноправно като достъп до този голям фонд за конкурентоспособност.
1: Каза премиерът по време на блицконтрола на министър-председателя в Народното събрание. В петъчния редовен парламентарен контрол на депутатски въпроси предстои да отговарят министрите на околната среда и водите Росица Карамфилова и на вътрешните работи Иван Демерджиев. Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо пристига на официално посещение в България, в рамките на което ще разговаря с премиера Румен Радев. Очаква се двамата да обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред, съобщи и правителствената пресслужба. Посрещането на Фицо ще бъде с официална церемония на площад Св. Александър Невски в 10:30. По-късно двамата ще разговарят на четири очи, след което ще се проведе заседание на правителствените делегации. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се подготви посещение на представители на американския президент Доналд Тръмп в Украина през следващите дни. Редакторът Георги Петровски

0: Президент Володимир Зеленски заяви, че се подготви посещение на представители на американския президент Доналд Тръмп в Украина през следващите дни. Редакторът Георги Петровски информира.
1: Президентът Зеленски съобщи, че са уговорени предварителни дати за визитата в Киев, както и че американските пратеници ще проведат разговори в Москва. По-рано руският президент Владимир Путин заяви, че има шансове за намиране на решение за изход от конфликта в Украина, като отбеляза, че Съединените щати и Китай са готови да подкрепят постигането на споразумение. Един човек изгинал и петима са пострадали при руски атаки в Одеска област тази сутрин. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. Руската противовъздушна отбрана е свалила 12 дрона, насочени към Москва. За новините е Георги Петровски.
0: Вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ванс коментира, че конфликтът в Иран не е война, а преминаването през Ормузския проток почти е върнало нормалния си ритъм. Той отказа да се ангажира с каквато и да е дата за край на бойните действия, въпреки че в началото на конфликта преди 6 месеца Доналд Тръмп беше споменал максимална продължителност от няколко седмици, отбелязват информационните агенции. Съединените щати наложиха нови санкции на Куба. Сред засегнатите са Фидел Ернесто Кастро, внук на бившия президент Рауль Кастро, и кубинската компания за вносно оборудване за нефтената индустрия АПАПЕТ. Ограниченията са част от засиления американски натиск през последните месеци в условия на непрекъснати спирания на тока и тежка икономическа криза на острова. Продължават минималните колебания на нивото на река Дунав през последните 24 часа. Хидроложката обстановка остава усложнена. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Силистра е отчетено повишение с 2 см, при Русе има застой. При Лом е регистрирано понижение с 3 см, при Свищов и Оряхово с 2, а при Никопол и Ново село с 1 см. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. Над 700 екипа на полицията ще участват в контрола на движението днес в цялата страна. Мерките на пътната полиция се предприемат заради очаквания за силен трафик и предстоящите три почивни дни. Още от инспектор Лъчезар Близнаков.
2: Очакваме натоварване както тук на автомагистрала Тракия, така и по направлението към Гърция, където през цялото лято се отчиташе най-сериозно натоварване в района на Кресненското дефиле и Симитли. И тук един апел, нека гражданите да не забравят, че много по-спокоен е пътя през Гоце Делчев и Илинден, където могат от Гоце Делчев до Банско да се движат значително по-спокойно в движението.
0: Каза инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция. Ретен на спортните новини, Владислав Стоянов ги представя. Добър ден.
3: Добър ден. Осмият кръг във футболното ни първенство започва с два мача от 19 часа Септември София Ботев Враца и от 21:15 Арда Ботев Пловдив. Резултати от водещите европейски първенства от снощи: Испания Реал Сосиедад Селта 0-0 и Франция Тулуза Лил 0-1. От 11 часа свободната тренировка, от 15:55 квалификацията за Гран-при на Италия в автомобилната Формула 2. Лидер в генералното класиране е Никола Цолов от Кампус Рейсинг с аванс от 20 точки пред италианец Габриеле Мини от MP Motorsport. Пак на пистата Монца са и първите две свободни тренировки за поредното състезание във Формула 1. Тази сутрин Калуяна Налбантова приключи участието си на четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 750 в Шънджън, Китай. Тя отстъпи пред японката Томока Миядзаки с 0-2 гейма. На тенис турнира от сериите Чаленджър в Пловдив Янаки Милев ще срещне на четвъртфинал аржентинеца Хуан Мануел Ласерна. А турнирът от големия шлем US Open продължава до вечера със срещи от третия кръг. Вторият в мъжката схема Карлос Алкарас ще играе с китайца Уи Бин. Изненада е отпадането на шестия поставен Алекс Деминор с 0-3 сета от Ван де Зансхолп. На колоездачната обиколка на Испания е ред на 13-я полупланински етап по Талмонекар до Лоя. В генералното класиране Енрик Мас от домакините увеличи лидерския си аванс на минута и 45 секунди пред словенеца Примош Роглич.
0: Прогноза за времето на Анастасия Стойчева. Здравейте!
4: Здравейте! Слънчево време над западната част от страната. Повече облачност има над централните и североизточните райони, където на отделни места има и валежи с гръмотевици, главно в североизточна България. В последните часове, в края на нощта и в началото на деня, 8 литра на квадратен метър са отчетени в Русе.

0: валежи между 2 и 4 литра на квадратен метър, и в други райони от централна, северна и североизточна България. Температурите към този час от 15 градуса в Гоце Делчев до 24 градуса в Ново село Видинско, а в планините от 2 градуса на Мусала до 13 на Мургаш. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 66%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, много малко по-високо от средното за месеца, през деня ще стане без съществена промяна. Днес ще преобладава слънчево време, главно над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на места в източна България и в Родопската област ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. Максималните температури днес ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд ще има разкъсана висока, а около и след обяд и купеста облачност. На отделни места по крайбрежието ще превали и прегърми след обедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури ще са 26-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 16 часа ще бъде ограничен достъпът до аварийната лента на магистрала Хемус в участъка от 13 до 14 км в посока Варна. От 15 до 20 часа днес се спира движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София, с цел улесняване пътуването за предстоящите почивни дни, съобщават от пътната агенция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Носителят на награди като роман на годината Елиас Канети, Хеликон и Златен лъв, Захари Карабашлиев, се завръща с най-новата си мащабна творба. Романът «Последният ловец на делфини» събира настояще, минало и митология. В едно колкото дълбоко личен, толкова и правдив исторически разказ за бащи, синове, делфини и свобода. В множество легенди на антични цивилизации, в приказки на аборигенските племена, хората разказват за загадъчната си връзка с делфините, като за наши родственици. Божествени създания и символи на добродетел и спасение. Авторът обръща погледа си към събитията след военния период на България. Книгата е призив към паметта и търсенето на истината, независимо от цената. Последният ловец на делфини е разказ за синовна вина, за колективна забрава, за границите на човешкото и простора на духа. Захари Карабашлиев е автор на романи, разкази, пиеси и сценарии, по които са снимани филми и поставени пиеси в България и в чужбина. През 1997 година заминава за Съединените щати. Работи и учи художествена фотография в Щатския университет в Охайо.

0: и започва да се занимава професионално с това. В Лос-Анджелис завършва филмови продуцентски класове, пише на български и на английски. Днес предстои среща-разговор с писателя като част от програмата на празниците на изкуствата Аполония в Созопол. Представенето на новия му роман е от 19 часа в художествената галерия. Преди това Захари Крабошлиев ще бъде модератор и на една друга премиера – романът «Око» на Мария Касимова Муасе. Книгата разказва историята на три поколения жени с премълчани семейни тайни и сюжет, който се развива между София, Бургас и Истанбул. Повече за всичко това ще научим след минути от срещата ни с Мария Касимова Муасе в минутите за култура, които следват.
1: БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Книгите са живи същества още преди да са написани. Авторът само трябва да ги изрови от пръста и ако няма нужните инструменти, нищо не се разкрива. Това споделя един от най-увлекателните разказвачи, Мария Касимова Муасе, която е готова да ни плени с още един невероятен роман, озаглавен «Око». Първата предпремиерна среща на авторката с публиката е в рамките на празниците на изкуствата Аполония в Созопол, този петък от 18 часа в галерията. Това е денят, в който книгата тръгва по книжарниците. А за мен е удоволствие сега да надникнем зад кориците на романа, че извън тях, заедно с Мария Касимова, която е вече в студиото ни. Добре дошла.
2: Много добре съм ви заварила. Толкова обичам да идвам във вашето студио.
1: И ние много се радваме всеки път, защото както романите и нещата, които пишеш, са увлекателни, така и разговорите винаги с теб са много увлекателни. Къде ни водиш сега? Това е роман, който прехвърля една епоха, т.е. това са съдбите на три жени, но те са много свързани с теб. Нали така?
2: Точно така е. Това са три жени, които всъщност разказват един мъж. Този роман е най-вече за него. Само че тези три жени са свързани по различен начин с този мъж. Едната му е майка, другата му е любима и съпруга, третата му е дъщеря. И всъщност съдбите на тези три жени, преразказвайки ги, аз разказах този много важен мъж в техния живот, а и в моя, защото естествено много от героите, за които пишем и които създаваме с цялата им биография, имат своите прототипи. И прототипът на този герой е моя баща, Хиндо Касимов. Тук той се казва Хаалим. Читателите, които са чели Балканска рапсодия, вече знаят за това. Които не са чели, могат да четат спокойно този роман. Няма нужда да са чели нещо преди това, за да могат адекватно да влязат в тази история, но ако са, това би им дало по-широк хоризонт. В книгата има три много важни за мен града – Бургас, разбира се, София и Истанбул. Всяка една от тези жени живее в своето време, има, разбира се, епоха, в която и трите живеят заедно. И времето такова, каквото е историческо с неговите събития, преминава през техните съдби или става по някакъв начин тяхна съдба. Защото историята е голямо нещо, но докато тя не влезе в човешкия делничен живот, тя остава само на книга, тя остава изследване на историка, на социолога, на политика, ако щете, но не и житейска съдба. И мен това ме интересуваше. Тези жени през това време, които всяка една от тях изпитва любов, но и едно огромно чувство своя си за вина към този мъж.
1: Интересно, че още в един предишен разговор ти пишеше още тази книга.
2: Да.
1: И си спомням как ми каза, че с часове стоиш в Бургаската библиотека и събираш какво? Разкажи ни за този процес на работа.
2: Да, това беше точно преди 2 години, когато най-накрая започнах работа по тази книга. Тогава седях в библиотеката, може би около 2 месеца, прекарах да чета най-различни информации за самия град. Аз, разбира се, съм много свързана с него, знам го от детството си, но аз, например, като дете, понеже идвах винаги в летата, във ваканциите, не знаех, че тук може да бъде студено, че тук има зима, че тук падат листата на дърветата. Защото при баба винаги беше лято, винаги беше море, беше топло, миришеше на печени чушки и едни такива хубави неща. И всъщност аз си дадох сметка, да, като дете това не знаех, сега като голяма, много други неща виждам, че не знам за града. И тогава разлиствах, има прекрасни книги за Бургас, правени от хора с чувство към града, истински бургазли, и обикалях по улиците буквално, защото не можех да изнеса книгите от библиотеката, но си записвах. И отивам на този адрес, гледам тази къща, казвам, а ето тук този търговец е живял, тук това се е случило. Всъщност този град е пълен с тази история. Има като една друга матрица, която можеш да наложиш върху съвременния

0: откриваш друг Бургас. И беше много важно за мен, защото моята героиня Мириан, тя се връща от Истанбул в родния си град в Бургас, откъдето избягала заради така грешната си любов към Ахмет. В, както знаят читателите на Балканска рапсодия, в Истанбул се случва така, че той си отива и тя се прибира в България, в Бургас, но тук никой не я чака. И тя започва един живот абсолютно наново, съвсем сама, с две деца, нежелана, неискана, докато града и хората отново я приемат, докато видят зад нея човека. И тя обикаля по тези улици, тя ходи тук на пазарите покрай пристанището, тя прекарва тук Коледа, такива празнични моменти по време на войната. Тя се движи по тези улици и аз трябваше да ги опозная. И всъщност това беше прекрасен период, в който аз седях и си обикалях виртуално и наживо из улиците на Бургас.
1: И така, от улиците на Бургас след малко ще се пренесем и по улиците на Истанбул, ключов град за романа. Бъдете с нас, разговорът ни с Мария Касимова Муасе продължава след малко.
2: 92.5 БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Животът е голям учител, но понякога жестоко те поставя в изпитни ситуации заедно с хора, които са ти по-скъпи от всичко, които безусловно невъобразимо обичаш, споделя за новата си книга Мария Касимова Муасе. За романа «Око»

0: в който един мъж е разказан през съдбите, спомените и чувствата на три жени, разговорът ни продължава.
1: Те отразяват като човешки същества, отразяват епохата, в която са. Развиват се всяка една от тях. Едната от тях, Мириам, най-накрая реших да й дам думата. Прототип, основният прототип, разбира се, има много други неща, които съм карала от други хора, които познавам, но прототипът, който наистина ме вдъхновил, е моята баба Мария. Така Мириам носи нейното сърце. И всъщност много добре си спомням баба ми през какво минаваше, как вината я изяждаше, как предпочиташе да не разказва някакви истории или да замълчи на някакви неудобни въпроси. И така не проведохме много важни разговори. Аз бях много малка, млада, когато тя си отиде, и всичко остана недоизказано или загатнато с по една недовършена фраза. И всъщност за мен това беше много важен разговор и аз реших тук да й дам думата. И в този роман Мириам говори от първо лице. Но тя говори вече от когато е починала. Говори от тези 40 дни, които душата витае преди да тръгне на някъде и да се изчисти от това, което е направила тук. И тя говори тогава. За втората героиня, Сева, разказва третата, която е Миха. А за Миха разказва повествовател, няма конкретен човек. Така че техните разкази са много трудни от гледна точка на литературната работа, която трябва да се свърши, за да разкажеш тази история увлекателно и все пак да има яснота, да е ясно на човека, който чете, кой разказва и какво е това. И смятам, че всяка една от тях преживява своя, айде да не го казвам чак катарзис, толкова древногръцко, аристотеловско, но преминава през един път, който я кара в крайна сметка да се успокои. И мисля, че в тази книга има една много важна фраза. Всичко е наред. Всичко е точно така, както трябва да бъде.
0: Звучи като вяра.
1: Ми да.
0: Увереност да. В това, да. Което е настоящето.
1: Така е.
0: Не е лесен роман, многопластов.
1: Никак.
0: Дълго време е писан.
1: Да.
0: Как озря? Захари Карабашлиев има пръст.
1: Има, да. Захари има пръст в тази работа. Защото аз този роман го мисля, може би, от към 7-8 години. Малко след като излезе Балканска рапсодия, всъщност в процеса на писане тогава, тя е писана 2017-2018 излезе. Аз много исках да разкажа за тези жени, защото там за първи път срещнах Мириам по друг начин. И остана това в главата ми. Знаех какви искам да бъдат историите и къде те се срещат, защото и в трите има моменти от техния живот, които са общи, които те преживяват общо. Всяка, разбира се, през своята перспектива и със своята биография и личност. Но беше много трудно това цялото да го обединя. Казвам, добре, аз ще ги разкажа тия трите, но защо започва разказа? Там, като четеш, видиш и читателите, надявам се, има една смокиня, затова и на корицата има смокиня, която има много важна роля. Но това беше и моята идея. Кога отхапваш смокиня? И като я преглътнеш вече, знаеш, аха, започнах и свърших. Нали? Това е историята. Аз нямах този ключ. Не знаех какво да ги обедини тези жени. И в крайна сметка стана едно много драматично събитие през 2024 година. Беше много трудна за нас. Но най-лошото събитие беше по средата и това беше възможността моята дъщеря, едната от двете ми дъщери, да ослепее с едното око. И то не само да ослепее, то да падне, да няма око. Заради арогантността на един лекар. И оттам нататък съдбата ни отпрати в Истанбул. Всичко се случваше адски бързо за едни 4 дни. Както и да е, хората ще разберат тази история. Стигнахме в Истанбул, нещата се случиха така или иначе. И в един момент, когато беше много драматично, отидохме в Железната църква. Отидохме там и тогава си казах, ето тук в тия железни стени моята Мириам, моята баба, преди това е била, тя се е молила също, тя се е надявала на някакви неща и сега живота, кръга така направи, че аз отново съм тук и пак се моля и пак се надявам в тези железни стени, в които отекват молбите на сигурно милиони хора през толкова векове и на колко българи, на колко жени. И всъщност така тази история се обедини, си казах, това е моя ключ. Аз се върнах там. И там през цялото време имах усещането, че баба ми, майка ми, те всички силни жени и мъже, които са преди мен, които са донесли живота до мен и аз съм го предала нататък на моята дъщеря, те ме носят на ръце. Аз лежа в шепите ми, те ме разнасят където трябва в Истанбул. И Истанбул ме прегърна. Никога няма да забравя този град. Хората казват, един красив, не знам какъв различен, така. За мен той е око, той е спасение.
0: За това ли е око?
1: Да, око и заради това, но и заради красивата метафора на това, че има толкова много неща, които не виждаме, а те са около нас.
0: Срещата с Мария Касимова Муасе.

0: днес от 18 часа в галерията в Созопол. Модератор на представенето ще е Захари Карабашлиев, който, пък както вече казахме, има среща с публиката заради романа си «Последният ловец на делфини», веднага след това на същото място от 19 часа.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Концерт с хитовете на Куин гостува днес в Бургас. Премиерата на най-новия музикален проект на Плевенска филхармония е от 20 часа на сцената на Летния театър. Водещият вокал е Славин Славчев, един от най-добрите интерпретатори на Фреди Меркюри у нас. В концерта We Will Queen You рокът среща симфоничния оркестър. На сцената застават още музикантите Славчо Николов, Дони, Венко Поромански, Михаил Шишков син. Специално участие заема и Антоанета Добрева-Нети. Концертът включва най-големите хитове на Куин в изпълнение на оркестър, рок-група и солисти. Публиката ще има възможност да чуе под звездите в Летния театър на Бургас едни от най-големите хитове на британската група. Диригент ще бъде маестро Константин Добройков, който е и автор на всички аранжименти в програмата. Аполония в Созопол продължава с още няколко събития днес. От 18.30 часа в читалище Отец Паисий

програмата. Аполония в Созопол продължава с още няколко събития днес. От 18.30 часа в читалище Отец Паисий гостува спектакълът 90 на Младежкия театър Николай Бинев. Режисьор на постановката е Ивайло Христов, а в ролите влизат Кристияна Янева и Владимир Кармазов. Това е кратък портрет на един неуспял брак. И Изабел е измолила от бившия си съпруг Уилям 90 минути преди той да си тръгне, за да му напомни миналото, което той напълно отрича. И през тези час и половина, които той отпуска, те преживяват отново върховете и горчивите падения на тяхната връзка. От 19 часа в археологическия музей е концертът на сопраното Мила Михова и музикантът Николай Стойков. Двамата ще представят оригинален артистичен прочит на музиката на Бьорк. Един проект, който след като го създават, е представен наживо в Париж и излъчен по Френското национално радио. Фестивалният ден завършва с голям концерт на Графа от 21 часа на сцената на амфитеатъра в Созопол. С тези предложения идва ред да си пожелаем хубав

БНР Бургас, близо до вас. Десет часа, новините на БНР Бургас представя Ивайло Паев. Добър ден! Апелативният съд в Бургас наложи наказание до животен затвор на сирийския гражданин Омар Андан за катастрофата на трапезица, при която през август 22-а загинаха полицаите Йордан Илиев и Атанас Градев. Магистратите измениха решението на първата инстанция, която бе отредила 20 години лишаване от свобода, като

0: продължиха исканията на държавното обвинение и на близките на загиналите за най-тежкото наказание. Съдебната зала подсъдимия поиска запазване на досегашната присъда с аргумента, че е действал от страх и без умисъл, но съда определи действията му като изключително опасни. Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд. През конференция по повод Международния форум «Морско наследство и рибарски традиции» се провежда в този час в двора на етнографската експозиция на Регионалния исторически музей в Бургас. На събитието ще бъдат представени резултатите от дискусиите и възможностите за опазване и популяризиране на морското културно наследство. Преди брифинга е предвидена кулинарна демонстрация на традиционна рибена чорба от директора на музея доктор Милен Николов. Ледоразбивача Arctic Sunrise на Greenpeace акостира на морска гара в Бургас. Тази събота той ще бъде отворен за посетители. Гостуването на кораба се провежда дни след мащабно научно проучване на морските бозайници в района на Южното Черноморие, в защитените зони Ропотамо и Странджа, каза Мартин Томов от Greenpeace.
1: Това, което търсим конкретно, е тяхното разпространение и видовете, които обитават в най-южните ни части. Морските бозайници в Черно море са три вида. Това са два вида делфини, афалата, обикновен делфин, и третият вид е така наречения муткор. Преди години също така имало и друг морски бозайник, тюленът монах, само че той вече е изчезнал. Всъщност пуснахме един голям подводен микрофон от кораба и така предстои сега да анализираме тези данни и да видим доста по-ясна картинка що се отнася до разпространението на морските бозайници.
0: Посещенията на кораба в събота ще бъдат безплатни и ще се провеждат от 10 до 13 и от 15 до 19 часа. Официалната церемония по връчване на отличията от четвъртото издание на Националния литературен конкурс Янаки Петров се провежда днес в Средец. Началото е от 17 часа в читалище Пробуда. Организираната от общината инициатива е посветена на странджанския поет Янаки Петров и на писателя Калин Терзийски. Тази годишния финал се състезават непубликувани творби на автора от цялата страна в категориите за поезия и проза. Най-добрите 20 произведения от конкурса предстои да бъдат публикувани в съвместен алманах. Концерт с хитовете на легендарната британска група Queen гостува в Бургас. Премиерата на най-новия музикален проект на плевенската филхармония е от 20 часа на сцената на Летния театър в Бургас. Водещия вокал е Славин Славчев, един от най-добрите интерпретатори на Фреди Меркюри у нас.
2: Един от гвоздите в програмата е изпълнението ни на Бохемска рапсодия, защото в този състав и формат можем да си позволим да направим цялата песен от началото до края, защото по принцип тя е изключително сложно да се възпроизведе на живо, но с оркестър и хор става изключително въздействащо изпълнението ѝ. Иначе от останалите неща сме се постарали да обхванем така най-най-най-най популярните парчета с добавка няколко така по, може би, не толкова познати.
0: До Совин Славчев на сцената застават Иван Лечев, Славчо Николов, Дони, Венко Парумански и Михаил Шишков син. Специално участие в музикалния проект заема и Антуанета Добрева-Нети. Концерта «We Will Queen You» на Плевенската филхармония ще бъде дирижирана от маестро Константин Добройков, който е автор на всички аранжименти в програмата. Предимно слънчево е времето в Бургас. Температурата на въздуха е 24 градуса, толкова е в момента в Ямбол, на Север и Айтос. В Средец е 25, в Царево 23, в Сливен 22. По Черноморието днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока, а около и след обяд купеста облачност. На места ще превали и прегърми и ще духа слаб вятър от север. Максималните температури ще бъдат до 29 градуса, на морската вода до 26, вълнението на морето 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Вървим, вървим по тротуара. Минава и казва светофара. Той мига весел с очи, щом зелено светне, не чакай, премини.
6: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Единайсет часа, новините на БНР Бургас. Представя Ивайло Паев. Добър ден! Реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното, а бюджетният дефицит за 25-та предстои да бъде преизчислен. Това съобщи премиера Румен Радев по време на парламентарния контрол, като допълни, че правителството цели продължаваща бюджетна консолидация. По думите му, спада на дефицита към август се дължи на спирането на редица обществени поръчки, които предстои да бъдат публично оповестени. Относно размера на минималната работна заплата за следващата година, министър-председателя посочи, че той ще се определи след окончателното изясняване на всички бюджетни параметри. Апелативният съд в Бургас наложи наказание до животен затвор при първоначален специален режим на сириеца Омар Аднан, причинил тежката катастрофа на кръговото кръстовище Трапезица през 22-ра. При нея загинаха двама полицаи. Вместо наложените от окръжния съд 20 години лишаване от свобода, апелативният съд увеличи наказанието, информира Християна Йорданова.
2: Инцидентът е от 25 август 2022 година. Омар Аднан, водач на пътнически автобус, е навлязал в кръстовището със скорост около 78 км в час, след като не е изпълнил подадените от полицейските служители сигнали за спиране. Автобусът е ударил патрулен автомобил с включена светлинна сигнализация. При сблъсъка са загинали двамата полицаи, а

0: Танас Градев и Йордан Илиев. Апелативните съдии приемат, че случилото се не е резултат от еднократно нарушение. Според съда, подсъдимият последователно отказвал да спре, продължил е движението с висока скорост, възпрепятствал е полицейските автомобили и е достигнал до Бургас. Съдът отчита и факта, че автобусът е превозвал 47 души, сред които жени и деца, както и че водачът е бил неправоспособен. Апелативният съд посочва и поведението след сблъсъка, включително продължаването на движението и последвалото бягство. Според състава, тези обстоятелства наред с останалите установени факти показват изключително висока степен на обществена опасност. Съдът е преценил, че наказанието от 20 години явно не е справедливо. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок. За новините, Християн Йорданова.
1: Общински съвет в Царево прие отчета за миналогодишния бюджет и докладите за настоящата финансова рамка, внесени от кмета Марин Киров. На местно ниво бе одобрено дофинансиране на маломерните паралелки в училищата в Царево и Ахтопол, както и мерки за подобряване на междуселищния транспорт и спортната инфраструктура. Съветниците гласуваха и отпускането на финансова помощ за община Струмяни за справяне с последиците от тежкото наводнение в района. Специализиран дрон за следене на нарушенията и рисковите ситуации използва общината в Ямбол. Основното предназначение е да подпомага дейностите по управление на отпадъците и опазването на градската среда. Подробностите от Даниела Костова.
2: С дрона се засича незаконно изхвърляне и изгаряне на отпадъци и замърсяване на терени. Апаратът се използва и за наблюдение на трафика. Още през първия месец от въвеждането му в експлоатация са регистрирани няколко случая, при които се е наложила намесата на институции, коментира Иван Стамов, директор на сектор превенция и опазване на обществения ред.
3: Наскоро имаше пожар в казармите. Благодарение на дрона, до една минута пожара беше локализиран, къде е точно негово местонахождение, беше предадена информация на пожарната и пожара се загаси за много кратко време. Имаме хванати нарушители, които изхвърлят нерегламентирано битови отпадъци, нарушители, които плащат риба, бетонираните корито на река Тунджа, където е забранено.
2: Средствата за закупуването на два дрона са отпуснати с решение на Общинския съвет.
3: Дроните са от най-висок клас, извършват страхотна работа и през деня, и през нощта, разполагат с прекрасни термокамери.
2: При случаи, които не са от компетентността на общината, информацията се предоставя на съответните органи, включително на МВР и службите за пожарна безопасност и защита на населението. За новините, Даниела Костова.
1: Актрисата Деница Кичукова представя авторското си стендъп шоу «Рециклирай това» на 11 септември от 18.30 в Младежкия международен център в Бургаския комплекс «Меден рудник». Събитието съчетава хумора с темите за опазването на околната среда и разделно до събиране на отпадъци. Инициативата се организира от Сдружение «Зелена странджа» в партньорство с Община Бургас, а входа за публиката е свободен. Слънчева времето в Бургас, температурата на въздуха е 27 градуса, в Несебър и Айтоса е 25, в Средец е 26, в Ямбол и Царево 24, в Сливен 23 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана облачност, а около и след обяд купестата облачност на места ще се премине в превалявания и гърмежи. Ще духа слаб до умерен вятър от север, а след обяд от изток. Максималните температури ще достигнат до 29 градуса, температура на морската вода до 26, вълнението на морето е 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 11.
4: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: с точка. Не си се обаждал вече месец, месец и повече.
1: На кво си играем? Иди ми, дойде ми, котка и мишка, правилни линии, после завои, много се правим, писна ми.
0: Понякога си близо, после се покрие.

0: Община Средец викани на 12-я национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. За всички, които обичат и носят Странджа и нейните песни в сърцата си. 5 септември на площада Средец.
1: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди, зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен!
2: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември

Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

12 часа. На 4 септември започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното, а бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен, обяви премиерът Румен Радев. Подробностите след малко и още в бюлетина. 10% ръст на цените на клиничните пътеки е заложен в новия национален рамков договор за медицински дейности, който ще бъде гласуван днес от Надзорния съвет на Здравната каса. Доживотен затвор наложи апелативния съд в Бургас за сирийския шофьор, който причини тежката катастрофа с двама загинали полицаи в Бургас преди 4 години. От света 15 души са убити при поредна руска масирана атака срещу Украина. Нов опит за саботаж на електрическа подстанция в Германия бе предотвратен тази нощ. Засилени мерки за контрол на трафика предприеха властите в Гърция преди началото на започващи утре международен панир в Солун. Останете с нас. Премиерът Румен Радев съобщи, че реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното и че бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде

0: преизчислен. По думите му, правителството си поставя за цел да продължи с бюджетната консолидация и постепенно да намалява дефицита. Премиерът заяви, че конкретната стойност за 2027 ще може да бъде определена едва след като станат ясни всички параметри на бюджета. Бюджетната рамка за 2026 година е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, при прогноза за 3,8% през 2027 и достигане на 3% през 2028 година.
1: Това, че към август месец дефицитът е по-нисък, е резултат на драстичното спиране на безумни харчове, които бяха заложени в бюджета. Ще ги видите, ще има специално представяне на всички спрени обществени поръчки с всички разходи. Що се отнася до минималната работна заплата, да, разбирам, но аз искам да видя, както и финансовият министър, първо капиталовата програма на всички министерства, текущите разходи, какъв резерв ще имаме, възможно е да има промени и по заплащането.
0: Премиерът Румен Радев. Надзорният съвет на Здравната каса обсъжда проектите на национален рамков договор за медицински и за дентални дейности, които ще действат до края на 2028 година. Има ли резултат от заседанието, на което присъства новото ръководство на касата, ще разберем сега от нашия репортер Елена Бейкова. Включваме пряко. Добър ден!
2: Здравейте! Все още продължава заседанието и нямаме резултати към този момент. На това заседание се обсъждат двата проекта на рамкови договори за медицински дейности и за дентални дейности. Новият рамков договор за медицински дейности трябва да влезе в сила от 1 септември, като се предвижда от същата дата цените на клиничните пътеки да се увеличат с 10%. Тези цени обаче ще действат само до края на тази година. За следващата година ще се преговаря, след като бъде приет новия бюджет на НЗОК. Това ще се случи на есен. В проекта са заложени нови клинични пътеки, нови процедури и нови специализирани изследвания. Повече средства са предвидени за личните лекари и лекарите-специалисти, като увеличението при тях ще влезе в сила с задна дата от 1 януари. След одобряването на проектите на рамковите договори за медицински и дентални дейности, те ще бъдат подписани от ръководствата на Здравната каса и на съсловните организации, като се очаква това да се случи в началото на следващата седмица. За новините, Елена Байкова.
0: Апелативният съд в Бургас наложи наказание до животен затвор при първоначален строг режим на сириеца Омар Аднан, причинил тежката катастрофа на кръгово кръстовище в града през 2022 година, при която загинаха двама полицаи. С решението си магистратите отмениха поставената от окръжния съд присъда от 20 години лишаване от свобода, информира Християн Йорданова от БНР Бургас.
3: Инцидентът е от 25 август 2022 година. Омар Аднан, водач на пътнически автобус, е навлязал в кръстовището със скорост около 78 км в час, след като не е изпълнил подадените от полицейските служители сигнали за спиране. Автобусът е ударил патрулен автомобил с включена светлинна сигнализация. При сблъсъка са загинали двамата полицаи Атанас Градев и Йордан Илиев. Апелативните съдии приемат, че случилото се не е резултат от еднократно нарушение. Според съда, подсъдимият последователно отказвал да спре, продължил е движението с висока скорост, възпрепятствал е полицейските автомобили и е достигнал до Бургас. Съдът отчита и факта, че автобусът е превозвал 47 души, сред които жени и деца, както и че водачът е бил неправоспособен. Апелативният съд посочва и поведението след сблъсъка, включително продължаването на движението и последвалото бягство. Според състава, тези обстоятелства наред с останалите установени факти показват изключително висока степен на обществена опасност. Съдът е преценил, че наказанието от 20 години явно не е справедливо. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок. От Бургас, Християн Йорданова.
0: Заради очаквания силен трафик през предстоящите три почивни дни, пътната полиция предприема засилени мерки за контрола на движението и безопасността по пътищата. Инспектор Лъчезар Близнаков обобщи.
4: Над 700 са полицейските екипи, които са натоварени с задачи по контрол на пътното движение. Очакваме натоварване както тук на автомагистрала Тракия, така и по направлението към Гърция, където през цялото лято се отчиташе най-сериозно натоварване в района на Кресненското дефиле и Симитли. И тук един апел, нека гражданите да не забравят, че много по-спокоен е пътя през Гоце Делчев и Илинден, където могат от Гоце Делчев до Банско да се движат значително по-спокойно в движението.
0: каза инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция. Премиерът Румен Радев заяви, че България остава твърдо ангажирана със своите европейски и евроатлантически съюзници, включително Германия, но това не означава, че страната трябва да подкрепя всяка инициатива, която може да доведе до допълнително изостряне на конфликта. Радев обърна внимание, че общественият дебат не бива да се концентрира единствено върху отделни случаи с дронове. Според премиера Европа може да продължи да съществува без Русия, но дългосрочното противопоставяне между Европа и Русия би поставило континента пред сериозни политически, икономически и свързани със сигурността предизвикателства.
1: Европа не е конкурс по конформизъм. И ако вие настоявате България непременно да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения. Разбира се, че ние стоим твърдо до Германия, до нашият най-голям, най-близък съюзник, но ние все пак трябва да запазим частица разум. И трябва да се замислим, че освен този дрон, намерен на летище, всеки ден летят десетки балистични ракети, стотици дронове. Дронове летят и към Полша, и към Румъния, и към България. И аз мисля, че България там, сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре. Защото според мен Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
0: Думи на премиера Румен Радев. Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо е на посещение в България по покана на премиера Румен Радев, който го посрещна с официална церемония на площад Свети Александра Невски. Предвидени са разговори на двамата министър-председатели по въпроси от двустранен интерес и актуални теми от Европейския дневен ред, след което те ще ръководят пленарните разговори между двете делегации. В българската са включени министрите на отбраната и на външните работи Димитър Стоянов и Елислава Петрова Чамова. За постигнатите договорки се очаква изявления на Радев и Фицо след края на разговорите не се предвижда подписване на двустранни документи. Трети пореден опит за саботаж срещу електропреносната мрежа в Германия е бил предотвратен тази нощ. Този път цел на атаката е била електроцентрала край Дормаген, провинция Северен Рейн на Вестфалия, съобщават местните медии. Там са открити самоделни установки, с които е трябвало да бъде атакувана високоволтова електропроводна линия. Полицията издирва мъж, изпратил писмо, с което поема отговорност за саботажа. Това писмо е получено от полицията в Кьолн през нощта. В него авторът твърди, че действията му са насочени срещу индустрията, свързана с изкопаемите горива. Под писмото е посочено и име. Полицията обаче все още проверява дали документът действително е автентичен. Междувременно в Германия има и друг голям полицейски обиск на подстанция в Долна Саксония. Районът се проверява от полицията, при акцията е използван и хеликоптер. Властите подчертават, че няма опасност за населението. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се подготвя посещение на американски дипломатически пратеници в Украина през следващите дни. Редакторът Георги Петровски информира.
5: Президентът Зеленски съобщи, че са уговорени предварителни дати за визитата в Киев.
6: Ми разрахуваме побачите представники в президента Америки тут.
5: Очакваме представители на американския президент тук в Киев. Получихме потвърждение от тях. Много е важно Америка да се ангажира активно. Готови сме да ги посрещнем в Украина за разговори по същество. Преди минути руската агенция ТАСС съобщи, че американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер ще посетят първо руската, след това и украинската столица на 5 и 6 септември. 14 души, сред които 12 годишно дете, са пострадали вследствие нападнали отломки при последните руски атаки в различни райони на Киев. Един човек е загинал и петима са били ранени при руски атаки в Одеска област тази сутрин. Атакувани са енергийни обекти, възможно е принудително прекъсване на електрозахранването поради опасност от претоварване. Без ток са останали части от Харковска, Черниговска и Сумска област. Русия е нанесла въздушни удари срещу два товарни кораба в Черно море, които според Москва превозвали оръжия, боеприпаси и военно оборудване за Украина. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. Агенция Reuters съобщи, че националната авиокомпания на Танзания е спряла временно полетите до Москва след оценка на риска за сигурността на маршрута. За новините е Георги Петровски.
0: Вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс коментира, че конфликтът в Иран не е война. а преминаването през Ормузкия проток почти е върнало нормалния си ритъм. Той отказа да се ангажира с каквато и да е дата за край на бойните действия, въпреки че в началото на конфликта преди 6 месеца Доналд Тръмп беше споменал максимална продължителност от няколко седмици, отбелязват информационните агенции. Междувременно цените на петрола на международните пазари се насочват към най-големия

0: седмичен ръст от средата на юли на фона на засиленото напрежение и подновените военни действия между Съединените щати и Иран. Фючърсите на сорта Brent се търгуват малко над $95 за барел, а американският лек петрол се повиши с 11 цента до $91.41 за барел. Техеран все по-трудно устоява на американската икономическа кампания с блокиране износа на петрол и втвърдяването на санкциите. Това твърдят висши ирански източници, цитирани от Reuters. Според тях, последните мерки на Вашингтон са ограничили рязко възможностите на иранските лидери да осигуряват вноса на стоки през различни канали. Съединените щати наложиха нови санкции на Куба. Сред засегнатите са Фидел Ернесто Кастро, внук на бившия президент Раул Кастро, и кубинската компания за внос на оборудване за нефтената индустрия АБАПЕТ. Редакторът Савина Спасова допълва информацията.
1: Компанията АБАПЕТ, която вече е обект на санкции, отговаря за вноса на специално оборудване и резервни части, необходими за поддържането на разпадащата се мрежа за електроснабдяване на Куба. Спирането на тока в цялата страна е все по-често и за все по-големи периоди. Често прекъсванията надхвърлят 24 часа, тъй като остарялата мрежа отказва, резервите от гориво намаляват. Агенциите припомнят, че в края на януари американският президент Доналд Тръмп заплаши с мита всяка държава, която продава или доставя петрол на острова. Експерти резюмират действията на Вашингтон срещу Хавана като опит да бъде предизвикана хуманитарна криза, да се създадат толкова много трудности, че хората да нямат друг избор, освен да се надигнат и да свалят правителството си. Съединените щати вече са наложили ограничения на различни юридически и физически лица, сред които е и Държавната петролна и газова компания на Куба. Разговорите по-рано през годината между Съединените щати и Куба са прекратени, а през последните месеци се увеличава натискът срещу острова, който е под ембарго от 1962 година. За новините Савина Спасова.
0: Властите в Гърция въведоха повишени мерки за контрол на трафика преди началото на започващия утре международен панаир в Солун. Предава нашия кореспондент Катя Пеева.
2: Центъра на града пред панаирното градче е блокиран от полиция. Забранено е спиране и паркиране. Има ограничаване на движението и по други централни пътни артерии. Премиерът Кириакос Мицотакис е в Солун за официалното откриване утре на панаира. Днес Мицотакис се среща с ръководители на различни сектори в Северна Гърция. Подготвят се мащабни протести. Днес протестират лекарите от държавните болници със шествие пред Министерството на Северна Гърция. Включват се и служителите от спешна помощ с линейки. Пожарникари и полицаи организират протест тази вечер в центъра на града. Синдикатите и фермерите се подготвят за масови демонстрации утре. Препоръчват на туристите да избягват преминаване през центъра на града. За тези, които пътуват за Халкидики, да използват околовръстния път. За пътуващите към летище Солун да предвидят повече време. От Гърция Катя Пеева.
0: Ретът на спортните новини ще ги представи Владислав Стоянов. Добър ден!
3: Добър ден! Никола Цолов от тима на Campus Racing даде четвърто време в свободната тренировка на пистата Монца за Гран-при на Италия, пореден старт в автомобилната Формула 2. Най-бърз беше ирландецът Алекс Дън от Родин. От 15.55 е квалификацията, утре спринтовата надпревара, в неделя основната. Цолов е лидер в генералното класиране с аванс от 20 точки пред италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. Калуяна Налбантова приключи участието си на четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 750 в Шънджън, Китай. Тя отстъпи пред японката Томока Миядзаки с 0 на 2 гейма. На тенис турнира от големия шлем US Open водачът в схемата Александър Зверев победи трудно французина Кантен Алис с 3 на 2 сета и продължава в четвъртия кръг. Срещите в него започват тази вечер, като вторият поставен Карлос Алкарас ще играе с китаеца Уи Бин. При жените напред продължават Мира Андреева, Коко Гоф, Елена Рибакина и други. Футбол. Ръководството на Левски картотекира 21 футболисти от разрешените 25 за срещите от основната фаза на турнира Лига Европа, съобщи УЕФА. Извън състава са контузените Мустафа Сангаре, Оливер Камдем и Радослав Кирилов. В списъка са Акрам Борас, Никола Серафимов и Мехди Мубарик, които се очаква да бъдат готови за игра през следващия месец. ЦСКА София включи в групата за мачовете в Лига на конференциите последното попълнение Диниш Алмейда от Лудогорец. Вписани са и младите Даниел Николов, Алекс Тунчев и Васил Каймаканов. Извън групата са Тамимо Лори и Алехандро Пиедраита. И резултатите от водещите европейски първенства.

0: Барса, Испания, Реал Сосиедад, Селта 0-0 и Франция, Тулуза, Лил 0-1.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево време в по-голямата част от страната към обяд. Купеста облачност се развива над отделни райони в източна България, както и над планините в югозападната част от страната. Температурите към обяд са от 21 градуса в Търговище до 31 в Велико Търново, а в планините от 3 градуса на Мусала до 16 на Рожен в Родопите. В планините вече се усилил северо-западния вятър до 10-12 метра в секунда, което е около и малко над 40 км в час. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, нещо остане без особена промяна. След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили в страната и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 27. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и в източна България ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Сутринта ще е прохладно, дневните температури отново ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието утре слънчево време ще духа слаб вятър от юг-югоисток, максималните температури по крайбрежието ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24 градуса.

0: 26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините през първия от трите почивни дни ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен северозападен, по високото до силен север-североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по пътя самоводен Ресен в района на разклона за Великотърновското село Хотница. За около час то беше спряно заради катастрофа. С още информация сега за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: От 15 до 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки и по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участък от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 20 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно в платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват заведените ограничения.
1: И в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 4 септември. Реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното, а бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен. Това обяви премиерът Румен Радев. 10% ръст на цените на клиничните пътеки е заложен в новия национален рамков договор за медицински дейности, който ще бъде гласуван днес от Надзорния съвет на Здравната каса. Доживотен затвор наложи апелативния съд в Бургас за сирийския шофьор, който причини тежката катастрофа с двама загинали полицаи в Бургас преди 4 години. От света 15 души са убити при поредна руска масирана атака срещу Украина. Нов опит за саботаж на електрическа подстанция в Германия бе предотвратен тази нощ. Засилени мерки за контрол на трафика предприеха властите в Гърция преди началото на започващи утре международен панаир в Солун. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Марина Цекова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме в бюлетина заедно с звукорежисьора Жеко Жеков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Християн Йорданова. Общинският съвет в Царево гласува финансовата рамка за 2026 година и отчета за изпълнението на бюджета за предходната година по време на заседание. Местният парламент одобри дофинансиране на маломерни паралелки в училищата в Царево и Ахтопол. Съветниците приеха и методи за подобряване на междуселищния транспорт и модернизация на спортната инфраструктура. В знак на солидарност общината ще окаже финансова помощ на община Струмяни, пострадала тежко от наводнения. Междувременно Царево и околните населени места все още се възстановяват след бедствията от 2023 и 2025 година. Първото наводнение доведе до сериозни щети и отне живота на 4 души, 7 моста бяха унищожени, което прекъсна връзката на населените места. А утре ще се състои и възпоменание в

0: и отне живота на 4 души, 7 моста бяха унищожени, което прекъсна връзката на населените места. А утре ще се състои и възпоменание в памет на жертвите на тежкото наводнение, връхлетяло общината на 5 септември 2023 година. Церемонията ще започне в 10:30 пред паметната плоча на една от жертвите, ветеринарният лекар доктор Даниела Юрданова. Повече за щетите и какво е нужно да се направи в общината, в репортажа на Даниела Костадинова.
1: Сега е много важно държавата да започне да работи по ефективен механизъм за превенция срещу наводненията, каза след две преживени бедствия кметът на община Царево Марин Киров. Трябва да се извърши реконструкция и разширение на река Черна, която се влива в Черно море, подчерта той. Проектът, който сме внесли за одобрение в Междуведомствената комисия, е на стойност близо 15 милиона лева, уточни Марин Киров.
2: Тези реки като Черна, през тях минава целия водосбор от Странджа и едно почистване с багер не е достатъчно, за да се поеме цялото количество вода, когато в едно село като Изгрев вали над 400 литра на квадрат за няколко часа. Затова се налага реконструкция от устието, което се влива в морето, до извън урбанизирана територия.
1: Какви средства бяха необходими, за да възстановите?
2: Стойността на подпомагането от държавата през 2023 година беше в размер на 42 милиона лева за две язовирни стени, 7 моста, десетки километри улична и пътна инфраструктура. А през 2023 година наводнението нанесе по-малко щети на стойност 6 милиона лева.
1: И това за миналата година говорим.
2: Да, точно така. Второто наводнение нанесе по-малко щети, въпреки че беше с по-голямо количество дъжд.
1: За новините Даниела Костадинова.
0: Живото морско наследство бе във фокуса на Международен форум под егидата на ЮНЕСКО, който се проведе в Бургас. Конференцията «Морско наследство и рибарски традиции, общности, политики и устойчиво развитие» събра представители на институции от 9 държави в Ченгенескеле и Етнографския музей. Участниците днес присъстваха на кулинарна демонстрация на рибена чорба от Балкана и представяне на традиционни обичаи. Репортаж на Стефка Бакърджиева.
3: Бургаският регион притежава богато наследство в областта на рибарството и морското дело и Ченгенескеле е добрият пример в усилията за опазване и популяризиране на това богатство, заяви заместник-кмета на община Бургас Диана Саватева.
4: Нашите гости видяха автентична част, където живеят рибари, хора, които практикуват наистина този занаят, придобили са знания и необходимите им в този битов план компетенции, за да работят това в реален план. Това наистина е живо богатство и ние го осъзнаваме.
3: За да се получи устойчивост в политиката за опазване на нематериалното културно богатство, е необходима пълна подкрепа от страна на държавата към усилията на местните власти и включване на самите общности, които са носители на традициите, каза изпълнителният директор на регионалния център под егидата на ЮНЕСКО Иран.

0: година и все повече заинтересовани страни разбират, че е много важна ролята на местната власт, но и на местните общности и на хората. И онова, което ние постигаме, е наистина да убедим хората, че са особено важни в този процес и когато те настояват за определен тип поведение и политики, нещата се случват.
1: За новините, Стефка Бакърджиева.
2: Христо Стоичков пристига в Бургас за четвъртото издание на детския футболен турнир Христо Стоичков – пътят към звездите, който ще се проведе на 11 септември от 11 часа на площад Тройката. Тази година 60 деца ще излязат на терена в центъра, а емблематичният футболист ще се срещне с феновете си. По Черноморието става слънчево с разкъсана облачност. По-късно на места се очакват валежи. Вятърът е слаб до умерен от север-северозапад, след обяд от изток-североизток. Максималните температури достигат 29 градуса, на морската вода 26, с вълнение от 1-2 бала. Чухте новините в 13.
3: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

БНР Бургас. Близо до вас. To this conversation, noticing

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Християн Йорданова. Надзорният съвет на Здравната каса одобри проектите на национален рамков договор за медицински и за дентални дейности, които ще действат до края на 2028 година. Заложен е ръст на цените на клиничните пътеки до 10%, както и увеличение на средствата за личните лекари и лекарите специалисти, като това ще важи до края на тази година. За следващата ще се водят преговори за промени, обясни новият управител на касата доктор Владимир Даскалов. Общини и институции от област Бургас обсъдиха готовността за реакция при климатични рискове. Работната среща се проведе в Бургас, като сред основните теми бяха наводненията, горските пожари, екстремните горещини и бедствията. Участниците проведоха и симулация на кризисна ситуация, чрез която тестваха взаимодействието и обмена на информация между различните структури. Представена беше и географската информационна система на общината, а сред обсъжданите идеи е създаването на регионална платформа за климата.

0: Ледо разбивачът Arctic Sunrise на Greenpeace акостира на морската гара в Бургас. Тази събота той ще бъде отворен за посетители. Гостуването на кораба се провежда дни след мащабно научно проучване на морските бозайници в района на Южното Черноморие в защитените зони Ропотамо и Странджа, каза Мартин Томов от Greenpeace.
1: Това, което търсим конкретно, е тяхното разпространение и видовете, които обитават в най-южните ни части. Морските бозайници в Черно море са три вида. Това са два вида делфини, афалата, обикновен делфин, и третият вид е така наречения муткор. Преди години също така имало и друг морски бозайник, тюленът монах, само че той вече е изчезнал. Всъщност пуснахме един голям подводен микрофон от кораба и така предстои сега да анализираме тези данни и да видим доста по-ясна картинка в що се отнася до разпространението на морските бозайници.
0: Посещенията на кораба в събота ще бъдат безплатни и ще се провеждат от 10 до 13 и от 15 до 19 часа. Сливен посреща денят на съединението с обновен герб на фасадата на общината. Местният хералдически символ, чийто идеен автор е сливенският художник Евгений Вълев, е изработен и монтиран от художника Даниел Иванов по поръчка на общината, информира Стоян Радев.
2: Гербът на Сливен, представляващ готически триъгълен щит, в който е изобразен конник с тръба и стария бряст, е изпълнен в техника мозайка върху здрава метална конструкция, съчетаваща злато, сребро и други материали, обясни пред БНР художникът Даниел Иванов.
3: Конструкцията е метална, изключително здрава и устойчива, и това нещо да издържи десетилетия напред. Освен злато и сребро сме използвали смалт, смалтова мозайка, няколко вида, венециански, български включително.
2: Сваленият герб е бил изработен от ламарина и фибран и е бил амортизиран от времето.
3: Да, беше доста изгнил вече.
2: Авторът е категоричен, че новото съоръжение е готово да посрещне дори бурния сливенски вятър.
3: Доста стабилно сме охванали, изключително отзади имам допълнителни укрепления, дори за сливенския вятър.
2: През нощта съоръжението ще бъде осветено от допълнително изградени светлини. Гербът на общината е създаден и утвърден през 1996 година. От Сливен, Стоян Радев.
0: Концертът «Отива си лятото, идва есента» на Mary Boys Band ще се състои на 15 септември от 18 часа пред Експо Център Флора. Събитието, превърнало се в традиция, е по повод първия учебен ден. Входът е свободен. По Черноморието остава слънчево с разкъсана облачност, по-късно на места се очакват валежи. Вятърът е слаб до умерен от север-северозапад, след обяд от изток-североизток. Максималните температури достигат 29 градуса, на морската вода 26, с вълнение от 1-2 бала. Това бяха новините в 14.
4: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика.

0: Модерни стори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
1: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
2: Община Средец вика.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Чезар Валев. Четири дни след като Германия открито обвини Русия за инцидента с дрон с експлозиви на летище Лайпциг Хайле през август, днес от парламентарната трибуна премиерът Румен Радев обяви, че България остава твърдо ангажирана със своите европейски и евроатлантически съюзници, включително Германия, но това не означава, че страната трябва да подкрепя всяка инициатива, която може да доведе до допълнително изостряне на конфликта. Българският премиер обърна внимание, че общественият дебат не бива да се концентрира единствено върху отделни случаи с дронове. Според премиера, Европа може да продължи да съществува без Русия, но дългосрочното противопоставяне между Европа и Русия би поставил континента пред сериозни политически, икономически и свързани със сигурността предизвикателства.
3: Европа не е конкурс по конформизъм. И ако вие настоявате България непременно да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения. Разбира се, че ние стоим твърдо до Германия, до нашият най-голям, най-близък съюзник, но ние все пак трябва да запазим частица разум. И трябва да се замислим, че освен този дрон, намерен на летище, всеки ден летят десетки балистични ракети, стотици дронове. Дронове летят и към Полша, и към Румъния, към България. И аз мисля, че България там, сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре. Защото според мен Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
2: Каза премиерът Румен Радев по време на блицконтрола в Народното събрание. Депутатът от ГЕРБ СДС Георг Георгиев разкритикува думите на министър-председателя, като се обърна към Радев с думите, цитирам, «Вие показвате плахост и неготовност да бъдете европеец в пълния смисъл на думата». А по-късно лидера на ДСБ написа в социалните мрежи Радан Кънев, че българският премиер днес отново е използвал трибуната на Народното събрание, за да сервира порция руска пропаганда. България ще направи анализ на характера на нов санкционен пакет срещу Русия след случая с дрона Лайпциг, обяви премиерът Румен Радев след срещата си с словашкия си колега Робърт Фицо. След като посрещна Фицо с почести и двамата разговаряха на четири очи, Румен Радев обяви, че България и Словакия споделят общото виждане, че дипломацията е пътят за спиране на войната.

0: срещу Украина, обобщава репортерът Марта Младенова.
1: Румен Радев припомни, че България настоя за промяна на 21-я санкционен пакет и изваждането на определени лица от него, а за обмислените от Брюксел нови санкции заради случая от Лайпциг заяви.
2: Когато видим, че един такъв санкционен пакет може да има елементи, които засягат българският национален интерес, ние вече в лицето на нашето правителство не се притесняваме да поставим открито българският национален интерес в Брюксел и както се видя при последният пакет санкции, няма нищо лошо да поставим този интерес, да го обясним на нашите европейски партньори и нашите цели да бъдат постигнати.
1: Роберт Фицо обяви, че страната му не е спирала никакви санкции, но подчерта, че Словакия не е част от общия 90-милиарден заем за Украина. По-рано и двамата премиери се обявиха за дипломатическо решение на войната.
3: Но ние сме част от Европейския съюз, няма да разбиваме единството на Европейския съюз. Колко санкционни пакета трябва да има? 100, 200? Кога можем вече да кажем, че това е успешно?
1: Премиерът на Словакия каза още, че страната му е част от Европейския съюз и НАТО, но гледа, цитирам, в четирите посоки на света.
3: Войната в Украина няма военно решение. От името на правителството говоря, че войната на Украина е нарушение на международното право от страна на Руската федерация. Но все пак не виждаме света в черно-бяло. Ние видяхме какво се е станало през 2014 година в Одеса и какви са причините на тази война. И не се радвам за по начина, по който Европейския съюз подкрепя войната.
1: От своя страна Румен Радев се обяви за Европа на мира и просперитета.
2: Споделяме отново нашето общо виждане, че тази война няма военно решение. Че опитите за военно решение водят към повишаване на риска и опасна ескалация.
1: Премиерите на България и Словакия обсъдиха задълбочаване на сътрудничеството в областта на ядрената енергетика, индустрията, особено автомобилостроенето и отбраната. За новините Марта Младенова.
0: Пратениците на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще посетят Москва и Киев тази събота и неделя, съобщи ТАСС, но Кремъл отказва да потвърди официално визитата. Атаките на Русия срещу граждански и енергийни обекти в Украина продължиха и през последното денонощие. 14 души, сред които 12 годишно дете, са пострадали вследствие на паднали отломки в различни райони на Киев. Един човек е загинал и петима са били ранени при руски атаки в Одеска област. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. Германия е предотвратила трети пореден опит за саботаж според източник на полицията, цитиран от местни медии. Този път той е бил за късо съединение на трансформатор на електрическата мрежа южно от Дюсълдорф. Полицията издирва мъж, изпратил писмо, с което поема отговорност за инцидента край Дормаген и за вандализма в подстанция в близкия Бергхайм, която във вторник е отнела от мрежата 4200 мегавата производствен капацитет. За сега не е ясно дали той е физическият извършител на саботажите. Разследването продължава. Пожар е възникнал в местност с сухи треви и папур край Бургас. 17 огнеборци са на място, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
4: Пожарът е в близост до складова база. Заради топлото време и силния вятър, огънят се е разраснал за кратко време. Слушаме началникът на Бургаската пожарна служба, старши комисар Николай Николаев, който е на място.
5: 12.53 е сигнала, посока Каблешко, след керамиките в защитената местност Бургаските столници. Има изгорял един челен с автомобил и в момента на място горят с треви и папури и има 6 екипа на пожар.
4: Гасителните действия продължават. От Бургас, Християн Йорданова.
0: Цените на клиничните пътеки се увеличават с до 10% от 1 септември, а средствата за личните лекари и специалистите в извънболничната помощ се завишават с 4,4%, считано от началото на тази година. Това предвижда проектът за нов национален рамков договор за медицински дейности, който днес беше одобрен от Надзорния съвет на Здравната каса, допълва Елена Бейкова.
6: Новите цени на клиничните пътеки ще действат до края на тази година. За следващата година ще се водят преговори за промени, след като бъде гласуван новият бюджет на Здравната каса, обясни новоизбраният управител доктор Владимир Даскалов. Ще бъде обсъдена и идеята за включване на труда на медицинския персонал в стойността на клиничната пътека.
7: Това не е категорично, това подлежи на преговори.
6: От 1 септември касата ще заплаща две нови клинични пътеки, както и няколко нови вида процедури и специализирани изследвания. Ние предвижда проектът. Надзорният съвет одобри проекта за национален рамков договор за дентални дейности. Двата документа ще действат до 2028 година. Очаква се да бъдат подписани през следващата седмица. За новините Елена Бейкова.
0: Премиерът Румен Радев заяви, че реалното състояние на

0: публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното и че бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен. Министър-председателят обяви това по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на лидера на Продължаваме промяната и бивш министър на финансите Асен Василев. По думите на Радев, правителството си поставя за цел да продължи с бюджетната консолидация и постепенно да намалява дефицита. В бюджетната рамка за 2026 година е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, при прогноза за 3,8% през 2027, а и достигане на 3% през 2028. Даниел Инков обобщава.
1: Асен Василев от Продължаваме промяната предупреди, че се очаква произнасяне на Конституционния съд по текстовете за бюджета за тази година. Възможно е да има промени в заплащането, включително заради необходимостта от ограничаване на разходите в бюджета. Това заяви премиерът Румен Радев.
2: Когато станат ясни всички параметри на бюджет 27, тогава ще можем да кажем каква ще бъде и минималната работна заплата.
3: Дефицита към края на август е 2,2%. Как ще стане 5,7, освен ако няма масово харчене в края на годината с ПМС-та, аз не виждам. До сега не сте показали нито една фактура и нито едно наследство.
2: Това, че към август месец дефицитът е по-нисък, е резултат на драстичното спиране на безумни харчове, които бяха заложени в бюджета.
1: За новините, Даниел Инков.
0: Анастасия Стойчева с прогноза за времето. Здравейте!
4: Здравейте! До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. През нощта ще е ясно, вятъра ще ослабне, утре ще е слънчево. Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Сутринта ще е прохладно, дневните температури отново ще се повишат и максималните утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради очаквания интензивен трафик през предстоящите три почивни дни, пътната полиция предприема засилени мерки за безопасност по пътищата. До 20 часа днес е ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. Това съобщават от пътната агенция. Чухте новините в 15 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Стандарт. Демокрация.
1: Ще привлече ли част от десния електорат Илияна Йотова с кандидатурата за вице-президент в лицето на Кирил Вълчев? Това е основният въпрос, който витае в политическите, а и не само среди, след леката изненада, която Йотова ни поднесе снощи. Вълчев, който се е радвал на подкрепата на ГЕРБ, за да оглави БТА, сега може да дръпне от подкрепата и на Андрей Гюров. Той на фона на двойката Йотова-Вълчев май няма да може да разчита само на имидж. Започваме Булевард Демокрация. Аз съм Калина Енчева, звукорежисьор е Иво Дежев, а новините представя Християн Йорданова. След малко акцентите днес.
0: БНР Бургас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Продължаваме с основните теми в предаването днес. Двама министри на регионалното управление и на туризма се срещнаха с бранша относно бъдещото стопанисване на Слънчев бряг. Иван Шишков поиска АД Слънчев бряг безвъзмезно и доброволно да прехвърли инфраструктурата, която стопанисва в курорта, на община Несебър и ВИК Бургас. Подробностите са след малко. Също в първия час ще ви разкажем и за един международен форум под егидата на ЮНЕСКО, който се проведе в Бургас. Той е за живото морско наследство. След 17 часа отиваме ефирно в Царево. Там утре се навършват 3 години от наводнението, което отне живота на 4-ма. За равносметката и извършените превантивни дейности ще чуем кмета. Уикендът ще е дълъг и се очаква интензивен трафик не само към Гърция, но и към родното море. Повече за организацията ще чуем от началника на сектор пътна полиция към областната дирекция в Бургас, главен инспектор Пламен Николов. Освен това, в предаването ще има коментари от социалните мрежи, спорт, култура и трафик.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков поиска АД Слънчев бряг безвъзмездно и доброволно да прехвърли инфраструктурата, която стопанисва в курорта, на община Несебър и ВК Бургас. Това стана на среща с туристическия бранш, която се проведе в Несебър. Министърът на туризма пък Илин Димитров заяви по време на срещата, че се готвят законови промени, които ще изкарат на светло сивия сектор. С подробностите слушаме Данила Костадинова.
2: Спорове с 30 годишна история бяха поставени отново на дневен ред на първата мащабна среща между представители на държавата, ръководството на община Несебър, туристически сдружения и хотелиери. От години бизнеса настоява инфраструктурата в източната зона на Слънчев бряг, която по стечение на странната приватизация, извършена в курорта, попадна в активите на акционерно дружество, в което 75% е държавното участие, но има и 4234 частни акционери. През годините имаше оферта, изготвена от акционерното дружество, да продаде за 75 милиона лева улиците, алеите и ВИК мрежата на община Несебър. Идеята беше толкова абсурдна, че община Несебър логично зададе въпроса как е възможно да плати милиони за улици и алеи, които и принадлежат по закон. Днес в залата се чу и поредния абсурд. Акционерното дружество, което твърди, че работи на загуба, категорично заяви, че за да се подготви курорта за туристите, които ще пристигнат за конкурса Евровизия, държавата, общината или бизнесът трябва да осигурят пари. Слушаме директорът на акционерното дружество Слънчев бряг Соня Енилова.
3: Бюджет нямаме за Евровизия, т.е. ние не можем да направим курорта да изглежда лъснат, да изглежда бляскав, и ако някой може да даде идея, ние сме съгласни да обсъдим.
2: Държавата няма да даде пари за поддръжката на инфраструктура, която се стопанисва без правно основание от акционерното дружество Слънчев бряг, каза министър Шишков.
4: Много ясно да ви го кажа. Ние ще го направим.
3: Това е решение на общото събрание на акционерите.
4: Абсолютно. Кажете на акционери. Вие не може да получавате пари от държавата, за да поддържате нещо, което не може да поддържа. Нямате по закон право да го поддържате. За това по никакъв начин. Вие не може да получите никакви пари от никакви програми, защото вие нито сте оператор на ВИК, нито може да притежавате тази. Улиците по закон са публична общинска собственост. Това са улици, съгласно влязъл в сила революционен план, на базата на които всичките тези хора са си купили парцели и са строили хотели. Това е реда на закона. Това да очаквате, че ние ще ви дадем ли пари сега тук, защото ще трябва да светят лампите през март месец. Лампите ще светят на инфраструктура, която е на община. Водопровода и канала ще го ремонтираме, когато е на ВИК дружество. Този начин на управление, не знам дали разбрахте, в държавата е приключил. Тези всички хора искат едно единствено нещо от нас. Да има ред и те да работят спокойно. Вярвайте ми, че има достатъчно законов механизъм, т.е. да бъдат прехвърлени на общината и на ВИК дружеството цялата инфраструктура. Въпросът е дали ще пречите или няма да пречите. Ако ще пречите, ще го направим това публично. Нашата битка ще е публична. Ако няма да пречите, ще ви благодарим.
2: Каква е процедурата за прехвърлянето на инфраструктурата на курорта Слънчев бряг на община Несебър и ВИК Бургас, обяснява Соня Нилова.
5: Единствено, общото събрание на акционерите е органа, който може да вземе решение какво да става с всеки един актив от инфраструктурата.
6: Възможно ли е това общо събрание да реши безплатно да прехвърли собствеността на общината?
5: Зависи какво ще искат акционерите. Само те са институцията, общото събрание, която може да вземе решение, ние съответно ще изпълним това решение.
2: Ще осветлим тези акционери, които поставят под риск бъдещето на курорта Слънчев бряг, закани се министър Шишков.
7: Да излезат тези, които не са съгласни. Да излезат и да кажат, не, ние искаме да е така. Да излезат и да го видят цялото общество. Дойде време всички в тази държава да знаят кои са тези, които не искат закона да се прилага.
2: Междувременно министърът на туризма Илин Димитров обяви пред туристическия бранш, че се подготвят промени в единната система за туристическа информация, които ще направят невъзможна практиката да се крият нощувки на туристи. Системата ще бъде променена така, че нощувките ще се записват в нея веднага, а не както сега, с месец по-късно.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: От Несебър продължаваме с друго събитие, което ни връща в Бургас. Живото морско наследство бе в фокуса на международен форум под егидата на ЮНЕСКО, който се проведе в Бургас. Конференцията «Морско наследство и рибарски традиции, общности, политики и устойчиво развитие» събра представители на институции и неправителствени организации от 9 държави в Ченгенескеле и Етнографския музей. Организацията на инициативата е резултат от съвместно партньорство между община Бургас, регионалния Център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, Фондация Бургас 2032 и Регионалният исторически музей Бургас. Репортажът е на Стефка Бакърчиева.
2: Традиционните знания, умения, практики и социални обичаи, свързани с живота край морето, както и начините те да бъдат съхранявани и представени в съвременната културна и туристическа среда, бяха част от работата на двудневната международна конференция. Тя се проведе в контекста на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2000.

0: 2023 година за опазване на нематериалното културно наследство. Бургаският регион притежава богато наследство в областта на рибарството и морското дело и Ченгенескеле е добрият пример в усилията за опазване и популяризиране на това богатство, заяви заместник-кмета на община Бургас Диана Саватева.
1: Ние осъзнали сме през времето, че това е част от нашата идентичност и полагаме усилия във всички посоки, за да го съхраним. Второ, бих искала да подчертая, че притежаваме уникален модел, който имаме самочувствието да представим в международен план. И това е Ченгенескеле. Нашите гости видяха автентична част, където живеят рибари, хора, които практикуват наистина този занаят, придобили съзнания и необходимите им в този битов план компетенции, за да работят това в реален план. Това е много добре работеща комбинация. Показваме я и очакваме подкрепа както в национален, така и в международен план.
0: За да се получи устойчивост в политиката за опазване на това наследство, е необходимо пълната подкрепа от страна на държавата към усилията на местните власти и включването на самите общности, които са носители на традициите, каза изпълнителният директор на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО Ирена Тодорова.
2: ЮНЕСКО предвижда подобни интерпретационни центрове и практиките, които там се практикуват и отъждествяват, за особено важни. И аз смятам, че всичко като наследство и като култура, което носи това пространство, може безспорно да излезе отвъд националните граници и да получи признание, надявам се, именно в вписването в ЮНЕСКО.
3: Как може да се постигне тази устойчивост в политиката за опазване на нематериалното културно богатство?
2: Знаете ли, според мен сме на прав път. Дълго време отнема българските институции да разберат, че е необходима и регионална политика за опазване, а не само национална. И все повече заинтересовани страни разбират, че е много важна ролята на местната власт, но и на местните общности и на хората. И онова, което ние постигаме, е наистина да убедиме хората, че са особено важни в този процес и когато те настояват за определен тип поведение и политики, нещата се случват.
0: Професор Николай Ненов, директор на Регионалният исторически музей в Русе, участник във форума, посочи, че по темата за нематериалното културно богатство Бургас, общината и музея работят от десетилетия и посочи като пример мартеницата и нестинарството, които като културни системи вече са част от нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Като мартеницата е обща кандидатура с Молдова, Румъния и Северна Македония.
4: Но това не е само история. Ние виждаме активното отношение на община Бургас и на музея към множество от местните общности. Това е едно ново отношение в работата по опазване на културните наследства. Всъщност ние говорим за една голяма демократизация, за споделяне на отговорностите при управление на наследства. Точно това се иска всъщност от всеки един, който се ангажира с мисията да опазва културни наследства. Не само да ги познава, да ги изучава, да ги показва пред другите, но заедно с тях да чертае бъдещето на културните наследства.
0: Участниците в конференцията от България, Турция, Словения, Румъния, Хърватска, Гърция, Кипър, Украина и Италия, в днешния ден присъстваха на кулинарна демонстрация по приготвяне на рибена чорба от Балкана и представяне на обичаите Валенка и Еньовден от Сдружението за граждански и фолклорни инициативи Еркечко наследство.
5: Намерете ни на bnr.bg.

0: Стандарт Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Към края на първия част на предаването се включваме с едно притеснително, бих казала, проучване, направено от Националния център за безопасен интернет съвместно с Асоциация Родители и УНИЦЕФ. То показва, че 22% от учениците у нас са споделили, че са преживели онлайн турмоз. Според проучването, 4 от 5 деца до 10 годишна възраст вече са активни онлайн. 97% от децата над 12 години пък имат собствен телефон. 41% от децата не биха споделили с никого, ако попаднат в шокиращо съдържание онлайн. А повечето случаи на онлайн турмоз сред учениците идват от техни връстници или съученици. В подобни случаи 44% от децата споделят с родител или друг възрастен, но само 11% търсят подкрепата от учител или училищен специалист, показват още данните на това проучване. Тепърва това ще е тема, която ще развиваме и ние. Следват обаче сега регионалните новини. След тях продължаваме Булевард Демокрация с още теми.
0: БНР Бургас 92.5.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Християн Йорданова. Пожар е избухнал в местност с сухи треви и папур в близост до Бургас по пътя към Каблешково в района след бившия завод Керамика. Сигналът е постъпил в ранния следобед. На място са 6 противопожарни автомобила и 17 огнеборци. Директорът на Бургаската пожарна служба, старши комисар Николай Николаев, съобщи, че има изгорели автомобили. Гасителните действия продължават. На среща с туристическия бранш в Несебър министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков постави въпроса с поддържането на инфраструктурата на Слънчев бряг. Той поиска акционерното дружество, в чието активи са улиците, алеите и ВИК мрежата, доброволно и безвъзмездно да прехвърли собствеността на инфраструктурата на община Несебър и на ВИК Бургас. От акционерното дружество пък поискаха бюджет за подготовката за конкурс Евровизия. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: Вследствие на приватизацията, инфраструктурата на източната зона на курорта Слънчев бряг попадна в активите на едноименното акционерно дружество. В него 75% от акциите притежава държавата, а 25% са притежание на 4234 акционери. На практика курорта трябва да се поддържа от акционерното дружество, което твърди, че разходите, които има, са големи. Сега дружеството иска пари, за да подготви курорта за Евровизия. Слушаме директорът на Слънчев бряг АД Соня Енилова.
3: Бюджет нямаме за Евровизия. Тоест, ние не можем да направим курорта да изглежда лъснат.
2: Държавата няма да даде пари за поддръжката на инфраструктура, която се стопанисва без правно основание, каза Иван Шишков.
4: Това да очаквате, че ние ще ви дадем ли пари сега тук, защото ще трябва да светят лампите през март месец. Лампите ще светят на инфраструктура, която е на община. Водопровода и канала ще го ремонтираме, когато е на ВИК дружество. Този начин на управление. Не знам дали разбрахте, в държавата е приключил. Тези всички хора искат едно единствено нещо от нас. Да има ред и те да работят спокойно.
2: Единствено общото събрание на АД Слънчев бряг може да реши какво да се прави с инфраструктурата, заяви Соня Енилова. Ако акционерите оспорят процедурата по прехвърлянето на собствеността на община Несебър, решението ще бъде взето от съда. Публично ще оповестим тези акционери, които поставят под риск решаването на проблема с инфраструктурата, заплаши министър Иван Шишков.
5: Дойде време всички в тази държава да знаят кои са тези, които не искат закона да се прилага.
2: От Несебър, Даниела Костадинова.
1: Питейната вода в село Чинтулово и в източната зона на град Твърдица може да се използва без ограничения за пиене, готвене и битови нужди. Това съобщиха от регионалната здравна инспекция в Сливен след

0: като миналия месец обявиха, че в тези райони водата е негодна за пиене заради замърсяване, информира Стоян Радев.
1: От здравната инспекция уточняват, че след установени несъответствия по микробиологичните показатели от страна на ВИК Сливен са предприети действия за отстраняване на причините. В Твърдица са извършени почистване, промиване и дезинфекция на съоръженията и водопроводната система, а в Чинтулово е отстранена техническа неизправност и хлорирането на водата е преведено в нормален режим на работа. На 31 август и 1 септември е извършено съвместно пробонабиране от РЗИ и ВИК Сливен. Лабораторните изследвания са установили наличие на остатъчен хлор, а окончателните резултати, получени вчера и днес, показват, че водата отговаря на изискванията за питейно-битови цели. От Сливен, Стоян Радев.
0: Забраниха използването на фойерверки, пиратки, бомбички и други пиротехнически изделия, съдържащи взривни вещества на открити пространства в Созопол. Това се случва със заповед на кмета на общината. Забраната важи за обществени места и райони, в които се събират много хора, както и в жилищни сгради в близост до тях. Пиротехнически изделия не могат да се използват и в заведения за хранене и развлечения и около тях. Забраната влиза в сила от днес и остава в сила до второ нареждане. Сопраното Йоана Желещева получи наградата Емил Чакъров за тази година. Отличието се връчва за 15-ти път. Оперната прима отбелязва 25-годишна кариера и 18 от тях са като солист на сцената на Държавната опера в Бургас. Наградата дойде съвсем неочаквано за мен, коментира певицата.
2: Изключително приятна изненада да получиш такова признание след много

0: Стандарт. Демокрация.
1: Здравейте отново, продължаваме втория час на предаването. От Продължаваме промяната поискаха оставката на здравния министър Катя Ивкова. Свърши времето за експерименти с здравето на българските граждани. Министър Ивкова не се справя и е редно да освободи поста си. Това написа в социалната мрежа председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков. Според него предложената реформа в кавички в здравеопазването всъщност е поредица от промени с спорни цели и неубедителни аргументи как ще бъдат постигнати те. Ще видим дали ще има развръзка тази теза. След малко ще продължим с коментара днес. Той е свързан с предложението на Илияна Йотова за нейн вицепрезидент в предстоящата кампания за президентските избори на 25 октомври.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: коментар на деня.
1: Илияна Йотова представи вчера Кирил Вълчев, генералния директор на БТА, с когото ще участват заедно за изборите, които ще се проведат на 25 октомври. Кирил Вълчев участва като вице-президент, ще участва в кампанията за вице-президент. Дали това е добър

0: октомври. Кирил Вълчев участва като вице-президент, ще участва в кампанията за вице-президент. Дали това е добър избор на Йотова? Разчита Марчела Абрашева, регионален директор на Международна социологическа агенция Кантар за програма Хоризонт. Чуйте повече от интервюто и пред програмата.
1: Първо, Кирил Вълчев е наистина утвърдено име и то даже не толкова с дължина на журналистически стаж, а като човек, който години наред така водеше доста силни, демократични и допадащи на така наречената градска десница и въобще на демократично настроените хора в България предавания. И в този смисъл жестът е ясен. Ириана Йотова наистина иска да изглежда кандидат-президент, който е отворен към цялото общество и по-конкретно към тази част.
2: Доста отворен, защото беше припомнено, че той е номиниран за генерален директор на БТА от ГЕРБ, но е подкрепен от всички, които са гласували първия път, и във втори по вид парламент, отново на втория му мандат е подкрепен от всички, т.е. като да изглежда консенсусна фигура. Йотова го нарече човек, който предполага съгласие, диалог, но това може ли да и създаде на нея проблем, или по-скоро се очаква, че чрез тази кандидатура тя ще очаква и избиратели и на ГЕРБ, и на ДПС, и на дори ППДБ да я подкрепят заради Кирил Вълчев?
1: Аз мисля, че тя ще очаква избиратели най-вече на ППДБ да я подкрепят, а не на останалите. Това, че той е подкрепен за втори мандат единодушно, според мен е атестат, че човека просто си върши работата там, където е. Но очевидно това е жест към тази част от обществото и хубаво е да има доказани ярки лица в президентския пост всякъде. Сега аз мисля, че нейното одобрение и шансове по-скоро зависят от близостта или дистанцията с сегашния премиер, с Румен Радев. Някакси до сега се движат като че ли заедно в представите, и освен това основната тема, която изглежда до опозицията ще използва за тези избори, е: трябва ни президент, който е отдалечен от сегашния премиер, защото властта не може да бъде в едни ръце. В този смисъл би могъл да прибави, но дали ще разшири кръга до там и дали ще направи да изглежда независимо от господин Румен Радев, аз малко засъмнявам в момента.
2: Той каза нещо важно, освен бастион на демократичността, и себе си посочи като гарант за България в Европа. Какво означава това според вас?
1: Той има една много ясно изразена тенденция след тези избори. Доста успешни опити за изстиване, за намаляване на температурата в цялото политическо говорене. За центриране около няколко теми, които са по-стратегически абстрактни. Има стремеж да настъпи успокояване, но във всички случаи те ще останат свързани и са свързани в очите на хората, като президентка двойка, която беше на сцената 8 години и имат нови роли и двамата. Повече Румен Радев, отколкото Ириана Йотова, но по-бавно тъкат тези възприятия у хората.
2: Кандев-Гюров. По-слаб ли става тандема Гюров-Кандев с този кандидат за вице-президент до Ириана Йотова?
1: Не. Там пък някакси има обратния стремеж. Ако Андрей Гюров излъчва този тип ангажираност към демократичността, гражданите, либерализма, градската десница, то очевидно господин Кандев внушава, че там има силна ръка и така нататък.
2: Въпросът е избирателите, тези, които биха харесали Кирил Вълчев, до онзи ден са смятали, че Кандев и Гюров са техните хора. Дали няма да има някакъв преход?
1: От предишни случаи малко трудно се променят тези нагласи. То не зависи до някъде от това дали са утвърдени способни хора. Ето, ще напомня, например, когато ГЕРБ издигна университетски професор, преподавател за президент срещу Румен Радев на втория мандат. Той някакси не можа да бъде схванат като разширение на това, което е ГЕРБ, а по-скоро като жертва на ГЕРБ, нека да кажа така, от тази част от обществото, от така наречената градска десница. Има шансове да разшири подкрепата. Във всички случаи е добре, че е такава фигура, а не някой, който е неизвестен, който те първо имаме да установяваме за какво се бори. И другата кандидатска двойка пък има шанс да обяснява за себе си как са покрили всички възможни роли заедно, които един президент има да изпълнява. Но отново от бавното течение отдолу, това, което ще характеризира избора, освен самите личности, това е най-мажоритарният избор наистина в България, е преценката на хората доколко те искат поставят на президентския пост още от същото, това, което е сега, или смятат, че трябва да бъде нещо различно, нещо, което да носи опозиционен елемент, което предстои да видим. 92.5
3: БНР Бургас.

0: Социалните мрежи днес.
1: Две теми попадат в полезрението ни. Първата е политическа относно двойката Илиян Йотова, Кирил Вълчев, които ще участват в президентския вот на 25 октомври. Явор Дачков пише: Илиана Йотова завършила българска и френска филология, която е с 25 годишен български и европейски политически опит, избра за вице Кирил Вълчев, човек с класическо образование, юрист и един от най-добрите водещи на политическите интервюта през годините, успешен директор на БТА и човек с институционална култура. Гюров, който беше администратор на Говко клуб, избра за вице полицай. Калина Андролова: Кирил Вълчев, кандидата за вице, много добро попадение. Това ускорява шансовете на Йотова за разширяване на електорална база. Вълчев е многовалентен, успешен ход на Йотова. Това е една над партийна атмосфера. Нестимир Атанасов пише: силен ход на Йотова с Кирил Вълчев за вице. Венцислав Йоцов: след мен Кирил Вълчев е втория бивш журналист от Дари, кандидат за вице-президент. И аз съм бил редактор на Седмицата, когато той водеше. Да си знаете, не е нищо особено да си кандидат за вице-президент, но аз бях първи. Другата тема е свързана с канадската актриса с български корени Нина Добрева, която изпадна в неловка ситуация на червения килим на кинофестивал в Венеция и бе принудена да се махне оттам. Типично петъчна тема. Лина Бояджиева пише: много гадно отношение. Христо Димитров: Боже, разболях се от мъка, за дето са я изгонили. Цвета Маринова: вероятната причина е, че е била разголена, има регламент за облеклото. Даниела Цветкова: драмата е, че върнаха да не мине по червения килим. Завършвам с Елена Димитрова Пападопол и защо е драма, а тези килимчета взеха да губят стойност.
0: БНР Бургас.

0: спорт.
1: Започваме с една новина, свързана с предстоящото състезание по волейбол, евроволей, на което ще е домакин София. Голяма волейболна топка ще отброява началото на събитието. Тя се намира в София на площад Света Неделя и бе открита от президента на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев и кмета на столицата, които дадоха началото на това символично отброяване. Първият матч на България на Евроволей е на 9 септември от 19 часа в зала Арена 4 Осмици. Първи противник на световните вице-шампиони от миналата година ще бъде отборът на Република Северна Македония. А сега поглед към Бургас. Града ни ще бъде център на голямо спортно събитие, организирано от Българската федерация по диск голф. В Бургас ще има турнир по диск голф този уикенд. Той ще събере в парк Езеро най-добрите отбори в този спорт, както от страната, така и от чужбина.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Антуанета Добрева, не ти, ще изпее партията на Монсерат Кабайе в песента Барселона на британската група Queen, заедно с гласа на легендарния им вокалист Фреди Меркюри. Песента е част от мащабния проект на Племенска филхармония, който гостува в Бургас днес от на сцената на Летния театър. За концерта и предисторията на това изпълнение, ето какво ни разказа популярната изпълнителка и актриса, с нея разговаря Елена Димитрова.
2: Звучи магнетично, каквато е музиката на Куин и тези аранжименти на Константин Добройков, който и дирижира симфоничния оркестър и хора, са просто величествени, мога да кажа, без никакво преувеличение. И във всичко това, към края на този концерт-спектакъл, ме поканиха директора на Племенска филхармония, ме покани да изпълня тази партия. Наричаме партията на Монсерат, защото Фреди и Монсерат, поради голямото си приятелство, са създали тази песен. Аз имах възможността да я пея, когато участвах в като две капки вода. Тогава Дони като музикален продуцент трябваше да вземе решението кой да пее Фреди, и той каза: ми няма кой да изпее Фреди. Между другото, Славино още не беше се появил на хоризонта, и тогава той реши да опита нещо доста смело, просто писа на Куин, на Брайан Мей, конкретно на неговия офис, обясни, че той е един музикален продуцент от България, че правят такова предаване, и помоли, ако може да получи изолирания глас на Фреди без този на Монсерат, за да може да се случи това изпълнение. Нямаше никакви надежди въобще, че някой ще отвърне, нищо подобно. На другия ден този изолиран глас беше изпратен с поздрави и така, както беше написал, best regards и успехи за предаването и за случай за изпълнителката.
1: Това е нещо така, много уникално, което се случва.
2: Да, когато изпълнявам тази песен, защото имам право да я изпълнявам, винаги разказвам тази история, защото тя е супер показателна за това, когато някой е голям и я създава музика, да знае, че тя е част от света. В случая това е едно огромно наследство на музиката на Куин, и конкретно това е нещо като подарък. Иначе, разбира се, за всичките ни проекти си спазваме авторските права, както ни е приятно и да ги спазват към нас, когато пускат нашата музика. Все пак това е нещо, което работим. Но да се върнем на този проект и конкретно на този момент, в който излизам да изпълнявам тази ария, за да си позволя да го направя след двете капки вода, много хора ми казаха: ама ти имаш такъв глас, ти трябва да се занимаваш с опера. И започнах, 10 години се занимавам с това вече професионално, и да, и си позволявам да излизам да изпълнявам това произведение. Така хората просто нека да заповядат, за да го чуят, защото тези неща не се обясняват.
1: Да, така е. Това е нещо уникално. Пеете със самия глас на Фреди.
2: Да.
1: Със сигурност нещо, което наистина, както казахте, ще е черешката на тортата.
2: Да.
1: Какво за вас, Куин?
2: Куин, аз съм си мислила и с Дони сме си говорили, как не са се съобразявали с нищо, което се нарича стил. Как не са се съобразявали с мейнстрима и с това, което в момента е модерно да се прави. Говоря за момента, в който те работят. И това се е виждало по това, че те не са били, например, отличавани с награди. Вие сигурно не знаете, те нямат награди. Но това няма за по-голямата картинка никакво значение. Те са писали музика, която са считали, че тя трябва да бъде дадена на света по този начин записана. И точно за това са имали този огромен потенциал да бъдат припознавани от всички следващи поколения, да не останат застинали във времето, а напротив, да бъдат все повече разбирани и все повече да си даваш сметка тогава тези хора каква музика са създали.
1: Не ти за участието и в проекта на Плевенската филхармония We Will Queen.

0: С песни на групата Queen и Freddie Mercury. Водещият вокал в концерта е Славин Славчев, един от емблематичните интерпретатори на Freddie Mercury. Началото на концерта е 20 часа, сцената на Летен театър Бургас днес.
1: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече

0: Структури Стоянцов, 6 септември, Аполония, Созопол. Билети на каса в Ивенти Миграбо.
1: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди, зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен!
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец,
2: писател,
4: наука,
3: инфлуенсър.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Животът не е екшън филм и нямаш право на втори дубъл. Шофирай отговорно.
4: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Християна Гданова. Локализиране пожарът край Бургас, който възникна по-рано днес, съобщиха от Бургаската пожарна служба. Горят сухи треви и папур в района след бившия завод керамика по пътя в посока Каблешково. Изгорели са една каравана, пчелин и два автомобила. От пожарната уточниха, че няма пострадали хора и други материални щети. На терен са 6 противопожарни автомобила и 17 огнеборци. Министерството на туризма подготвя промени в единната система за туристическа информация за изсветляване на сивия сектор. Това каза на среща с туристическия бранш в Несебър министър Илин Димитров. По думите му, други подготвени промени ще задължат общините да насочват част от средствата от туристически данък за реклама и авиосвързаност. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: Министърът на туризма Илин Димитров обяви пред туристическия бранш, че се подготвят промени в единната система за туристическа информация, които ще направят невъзможна практиката да се крият нощувки на туристи. Системата ще бъде променена така, че нощувките ще се записват в нея веднага, а не както сега с месец по-късно. И още.
3: Вътре в туристическата

0: краткосрочния наем, напротив, искаме да регулираме услугата.
1: А какви законови промени, свързани с туристическия данък, предстоят?
0: Половината от тази сума, която ще се събере в общината като туристически данък, ще бъде рамкирана с закон да бъде харчена за авиосвързаност или за маркетингови дейности. Това какво ще направи, ще децентрализира изцяло процеса, по който се рекламира страната ни, ще направи страната много пъстра и наситена със събития. Искрено се надявам местните общности, когато определят, защото това е в техните правомощия, да определят размера на данъка, да определят начина, по който той се разходва, да бъдат категорични и да изискват събитията, които се правят, да бъдат в крилата на сезона.
1: От Несебър, Даниела Костадинова.
2: Полицията в Сливен от днес до понеделник увеличава контрола по пътищата в областта, включвайки в трафика необозначени полицейски автомобили, а от въздуха ще следи за нарушения с дрон, информира Стоян Радев.
3: Денонощен контрол ще се осъществява по автомагистрала Тракия, както и по първокласните и второстепенните пътища в областта. Служители на охранителна и криминална полиция ще извършват проверки както с служебни, така и с необозначени автомобили. През целия период са планирани специализирани операции срещу водачи, употребили алкохол или наркотични вещества, както и за спазването на скоростните режими. За установяване на рисково поведение и неправилно изпреварване ще се използва и дрон. Проверки ще има и на водачи на мотори, велосипеди и индивидуални електрически превозни средства. От полицията призовават шофьорите да спазват правилата за движение и да не сядат зад волана след употреба на алкохол. От Сливен, Стоян Радев.
2: Живото морско наследство бе във фокуса на Международен форум под егидата на ЮНЕСКО, който се проведе в Бургас. Конференцията «Морско наследство и рибарски традиции» събра представители на институции и неправителствени организации от 9 държави в Ченгенескеле и Етнографския музей. Участниците днес присъстваха на кулинарна демонстрация и представяне на традиционни обичаи. Подробностите от Стефка Бакарджиева.
4: Бургаският регион притежава богато наследство в областта на рибарството и морското дело и Ченгенескеле е добрият пример в усилията за опазване и популяризиране на това богатство, заяви заместник-кмета на община Бургас Диана Саватева.
5: Нашите гости видяха автентична част, където живеят рибари, хора, които практикуват наистина този занаят, придобили са знания и необходимите им в този битов план компетенции, за да работят това в реален план. Това наистина е живо богатство и ние го осъзнаваме.
4: За да се получи устойчивост в политиката за опазване на нематериалното културно богатство, е необходима пълна подкрепа от страна на държавата към усилията на местните власти и включване на самите общности, които са носители на традициите, каза изпълнителният директор на регионалния център под егидата на ЮНЕСКО Ирена Тодорова.
6: Поред мен сме на прав път. Дълго време отне на българските институции да разберат, че е необходима и регионална политика за опазване, а не само национална. И онова, което ние постигаме, е наистина да убедиме хората, че са особено важни в този процес и когато те настояват за определен тип поведение и политики, нещата се случват.
4: За новините, Стефка Бакарджиева.
2: Артист в пълния смисъл на тази дума Иво Димчев показа разностранния си талант и на Аполония. След концерт на амфитеатъра в Созопол той участва в платформата на фестивала «Цената на успеха», за да сподели възгледите си за изкуството и общуването с публика.
7: Общоприетите норми на високо има и ниско. За мен като артист винаги е било много важно да работи и с двете, ниско да го превръщам в високо, доколкото е възможно, всичко, което приемам за много височайшо и сакрално, се опитам да го заземя, очовеча, оттелесия, да мога да ми е така по-широко около врата и на драматургична, и на и морална, и на артистическо ниво. Чрез текстовете, чрез поезията, чрез музиката, мога да стигна до хората, така че те имат своята интерпретация. Веднъж, когато се свържеш с някакъв човек през изкуството, това остава завинаги.
2: На този етап от живота си нямам нужда да бъда провокативен, сподели още Иво Димчев. Той уточни, че в момента снима клип на Къмпинг Юг към нова песен. По Черноморието и утре ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от юг-югоизток, максималните температури ще достигат 30 градуса, на морската вода около 26, с вълнение от 1-2 бала. Чухте новините в 17.
8: Още новини на bnrnews.bg/Бургас.

0: Стандарт Демокрация.
1: Ето ни в третия част на предаването. Здравейте отново. Продължаваме с новини от парламента и Румен Радев, който каза, че са необходими дълбоки и радикални промени в службите за сигурност, включително и в технологичното им обновяване. Това заяви той в Народното събрание по време на дебат за работата на службите. Той даде за пример случая с заглушителя в Драгалевци, при който по думите му е изтекла информация за операцията. Радев определи ситуацията като сериозен провал и обърна внимание на действията на Комисията за регулиране на съобщенията. Не може да се каже с лека ръка дали е изтекла информация от кого и как, каза премиера, но посочи хронологията на действията при издирването на заглушителя в Драгалевци. Ние от София след малко ще се преместим южно от Бургас в района на Царево и ще си припомним събитията от преди 3 години, когато при много голямо наводнение загинаха 4.
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Три години след наводнението в община Царево, при което загинаха 4 души, и една година след повторното наводнение в общината, но с нанесени по-малко щети. Голяма част от разрушената инфраструктура е възстановена. Близо 50 милиона лева осигури държавата на Черноморската община за изграждането на 7 разрушени моста, възстановяването на 2 скъсани язовирни стени, както и асфалтирането на отнесената от водата настилка по улици и пътна мрежа. Сега общината е внесла в Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към Министерски съвет 3 проекта за финансиране. Единият е свързан с реконструкцията и разширението на коритото на река Черна. Другите два са за укрепването на 2 свлачища. Бедствието в община Царево и мерките, набелязани след него, си припомняме в следващите минути.
2: На 5 септември през 2023 година, точно когато настъпва времето за анализ на преминалия летен сезон, община Царево преживя огромно бедствие. Приливни вълни, образували се от поройния дъжд с количества 200 литра на квадратен метър, заляха Лозенец, Царево, Ахтопол и къмпинг Карапя. 4 души загинаха, като майка и дъщеря бяха отнесени от приливната вълна, докато са се придвижвали с колата си по напълно разрушения мост към стария квартал Василиков, Царево. Водната стихия нанесе огромни материални щети. 7 моста бяха разрушени и така се прекъсна връзката към квартали и къмпинги. Настилката на улици и пътища беше унищожена, а десетки автомобили отнесени в морето. Да си припомним как изглежда бедствието от разказите на туристи на къмпинг Карапя.
3: Апокалипс. За отрицателно време, за 10-15 минути водата нивото се дигна, може би метър и половина.
4: Отгоре
3: дойде от балкана.
4: Огромни дънери. Изрязани дървета, буклуци, направи си път водата и стана цяла река до морето.
5: Какво да ви разказвам, ужас. За 5 минути всичко са покрито, нашата кола там сега е вадат догоре, покрита цяла.
2: Караваните долу?
6: С 60 км влизаха в морето.
5: Водата ни беше до тука. И грабнахме се детето, отидахме нагоре. Изведнъж стана потоп. За 5 минути. Страшно беше.
2: Сега е много важно държавата да започне да работи по ефективен механизъм за превенция срещу наводненията, каза след 2 преживени бедствия кметът на община Царево Марин Киров. За да сме спокойни, че водата няма отново да ни залее, трябва да се извърши реконструкция и разширение на река Черна, която се влива в Черно море, подчерта той. Проектът, който сме внесли за одобрение в Междуведомствената комисия, е на стойност близо 15 милиона лева, уточни Марин Киров и допълни.
7: Тези реки като Черна, през тях минава целият водосбор от Странджа и едно почистване с багер не е достатъчно, за да се поеме цялото количество вода, когато в едно село като Изгрев вали над 400 литра на квадрат за няколко часа. Затова се налага реконструкция от устието, което се влива в морето, до извън урбанизирана територия и не само разширяване, а и създаване на специални хидротехнически съоръжения за забавяне на водата, за разпръскване на водата. Въобще е необходимо да се приложат адекватни мерки по превенция. И тук не говорим просто за почистване от разпръскване.

0: растителност и от дървета. Още в първия доклад на Междуведомствената комисия през 23-та година, която беше назначена от академик Денков, тогавашния премьер, точно, че всъщност една от причините за наводнението е големия водосбор, който идва от извън урбанизирани територии, които не винаги са почистени, но също така и по неоразмерени водостоци на главните пътища, защото трябва да знаем, че пък през 25-та година града се наводни от главните пътни артерии, от пътя, който е Царево в Топол Бургас, от пътя, който е Царево Изгрев. Водата буквално вървеше по пътното пътно.
1: Сега към разрушенията. Изключително много инфраструктурни щети нанесоха тези две наводнения 2023-2025 година. При първото имаше 7 разрушени моста, много пътна инфраструктура, която беше съсипана. Какви средства бяха необходими, за да възстановите?
0: Стойността на подпомагането от държавата през 2023 година беше в размер на 42 милиона лева за 2 язовирни стени, 7 моста, десетки километри улична и пътна инфраструктура. А през 2023 година наводнението нанесе по-малко щети на стойност 6 милиона лева.
1: И това за миналата година говорим.
0: Да, точно така. Второто наводнение нанесе по-малко щети, въпреки че беше с по-голямо количество дъжд, но сякаш новата инфраструктура издържа на това количество дъжд. Тогава щетите бяха на стойност 6,8 милиона лева, които също ни бяха отпуснати. За наша радост ни бяха отпуснати и средства от първото бедствие за възстановяване на улици, за разплащане към местните фирми. Сега сме подали в Междуведомствената комисия, както проекта за река Чернака, и две новообразували се свлачища след наводнението през 2025 година. Свлачището в Ахтопол на Крайбрежната алея и свлачището по пътя за Бърдилово. Очакваме заседание на комисията и отпускане на средства.
1: За възстановяването на община Царево след голямото наводнение, което се случи преди 3 години, разговорът на Даниела Костадинова с кмета Марин Киров ще продължи след песен. 92.5
2: БНР Бургас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Продължаваме разговора с кмета на Царево Марин Киров. Темата е възстановяването на общината след голямото и тежко наводнение от преди 3 години. То се случи точно на 5 септември. Сред разрушенията бе и моста към село Изгрев. Възстановен ли е той? И какво трябва да направи държавата в подкрепа на общините при подобни бедствия и какви превантивни действия? Чуйте още.
2: Това беше мост от републиканската пътна мрежа по пътя Царево-Малко-Търново, ангажимент на държавата. Изгради се временно мостово съоръжение до разрушения мост, така че там...
3: Преминава се вече.
2: Да, то се преминаваше веднага след наводнението. В много бързи срокове се изгради.
3: Казахте, че са почистени всички речни корита и дерета.
2: За първи път след наводнението през 2025 година държавата обърна внимание на мерките по превенция, които предлагаме, именно почистване на речните корита. И преди летния сезон, през месеците март и април, бяха почистени абсолютно всички речни корита от Царево, Лозенец, Лази, Сарапя, Варвара, Топо и други. Включително си позволихме почистване и в територии на държавата, за да има смисъл от това, което правим. Например, в Лозенец в момента правим повторно почистване от растителност. Но когато казвам почистване преди летния сезон, имайте предвид, че става въпрос за корекция на речните корита, за махане на огромни дървета, камъни и така нататък. В момента има просто растителност, която също премахваме.
3: Едно от най-пострадалите места беше къмпинг Карапя. Хората там разказваха как за минути буквално е пристигнала приливната вълна. Разбрали се откъде е започнало това наводнение на къмпинга? Възстановиха ли се там щетите?
2: Механизма на наводнението на Царево, Карапя и Лозенец е идентичен от извън урбанизирана територия, т.е. след главния републикански път нахлува огромно количество вода, която не може да се стича по съществуващата суха река и наводнява най-низките точки. Това се случва и в Лозенец, и на Карапя, и в Царево. Пътя на водата е ясен. На Карапя беше извършено много сериозно почистване и корекция на речното корито. Не съм убеден, че при следващото наводнение незаконните обекти, които се намират до реката, отново няма да бъдат наводнени, ако не бъдат премахнати. Стартирали сме процедури, някои от тях са премахнати доброволно, други ще премахнем принудително след края на туристическия сезон.
3: Говорим за тези каравани, които са превърнати в апартаменти, предполагам.
2: Точно така, да.
3: Последно обобщение, да кажем, какво очаквате от държавата за извършването на тази корекция на река Черна? Какво очаквате от държавата?
2: На първо място, може би всички граждани, кметове, общини, областни управители очакваме от държавата да припознае проблема с променения климат. Виждате, наводненията зачестяват. След нас имаше в Велико Търново, в Струмяни, в Троян. Държавата трябва да създаде ефективен механизъм за превенция, защото на този етап се грижим за възстановяване от щетите, а не толкова за превенция. Конкретно за община Царево очакваме одобрение на трите проекта, които сме подали в Междуведомствената комисия, за да предотвратим жертви, за да предотвратим напрежение.
3: 3 години след огромното наводнение в община Царево може да кажем, че много работа по възстановяването на инфраструктурата е свършена. За да спят спокойно обаче жителите на общината, сега държавата трябва да вземе мерки за превантивни действия, които ще предотвратят нови бедствия по Южното Черноморие.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Любен Каравелов е затворена в участъка между Мария Луиза и Дебелт, включително и кръстовището с Дебелт. Ремонт има по оборище. В момента е затворена в участъка от Войнишка до Петко Каравелов. Това ще е така поне до 21 септември. А иначе натоварване има на входа на града от към магистрала Тракия, а по-трудно е включването в първото кръгово кръстовище. Интензивно движение към този час има и на булевард Тодор Александров и в двете посоки. Очаква се интензивен трафик през почивните дни и южно от Бургас, но повече за организацията на движението по време на предстоящите серии от почивни дни ще чуем след малко.
1: БНР Бургас.

0: Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Интензивен трафик от и към морето се очаква в няколкото почивни дни през септември. Агенция Пътна инфраструктура традиционно въвежда временни ограничения за движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по основните пътни артерии, а областните дирекции на полицията разполагат засилени екипи по входно-изходните направления и рисковите участъци за контрол на скоростта и безопасността на движението. Ивайло Пев разговаря с началника на сектор Пътна полиция към областната дирекция на МВР в Бургас, главен инспектор Пламен Николов, за мерките, които ще предприемат.
2: Да, очаквам в почивните дни през месец септември отново интензивно движение. Традиционно са по автомагистрала Тракия. Път Еноринско 9 обзор Несебър Бургас. Еноринско 99 между Бургас с Созопол Приморско Царево. Понякога и пътя Бургас-Карнобат-Айтос също така се наблюдава висока интензивност на движението.
3: Как се справят пътните полицаи с интензивния трафик, с образуването на тапи на ключови места?
2: Но за територията на град Бургас ежедневно се извършва регулиране на движението. Кръстовища, където обикновено светофарните уредби не могат да поемат трафика, и се извършва ръчно регулиране на движението.
3: Казахме, че през почивните дни се очаква голям трафик от и към морето. Кога е най-добре да се пътува според вас?
2: Не е толкова важно времето, тъй като сега като съобщим, примерно пътувайте само в сутрешните часове или пък в следобед. Според мен най-важно е водача да не изпитва, да не е уморен. Това също влияе върху реакциите на водача. Всеки месец се прави анализ на пътните пътно-транспортни произшествия от предходен период. Така идентифицират се най-вероятните причини за настъпване на пътно-транспортните произшествия. Пътният контрол е насочен към предотвратяване и извършването на тези нарушения на закона за движение на пътища, които обикновено водят до настъпване на пътно-транспортни произшествия, за да могат да бъдат предотвратени причините за настъпването на произшествието.
3: Какво показват вашите анализи? Какви са най-честите причини за настъпването на тежки катастрофи?
2: Така, най-общо казано, бих казал, че това е неспазване на пътни знаци, маркировки, въведени забрани или ограничения в конкретни пътни участъци. Така, голям дял от пътно-транспортните произшествия настъпват и поради неспазване на дистанция. Може би така водачите забравят правилото на 3 секунди, когато можем да си изберем някакъв предмет покрай пътя, дали ще е дърво, пътен знак, билборд, и задната част на автомобила, който е пред нас, се изравни с този предмет. Започваме да броим 21, 22, 23. Ако предната част на нашия автомобил премине покрай този предмет, преди да сме казали цифрата 23, означава, че дистанцията ни е по-малко от 3 секунди, и това означава, че тази дистанция е опасна, трябва да бъде увеличена. Разбира се, тази дистанция, това правило за 3 секунди, трябва да се увеличи с още 2 секунди, ако зад нас, примерно, има товарен автомобил или така е по-интензивно движението, да може да реагират и водачите, които са зад нас.
1: Началникът на сектор Пътна полиция, главен инспектор Пламен Николов, призовава шофьорите да тръгнат на път с технически изправни автомобили, да спазват дистанция и да не използват аварийните ленти за изпреварване при образуване на колони. С пожелание за лек път към всички онези, които те първа ще тръгнат за своя дълъг уикенд. За всички останали спокойна вечер и хубав уикенд. До чуване!
4: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
5: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
6: Община Средец викани на 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. За всички, които обичат и носят Странджа и нейните песни в сърцата си. 5 септември на площада Средец.
7: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
8: Уважаеми шофьори, скъпи родители, намалете скоростта и пазете нас, децата!
9: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: Точно 18. Започва обзорът на водещите новини от деня в вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Русия засилва атаките си по Украина на фона на очакваните през уикенда посещения на пратениците на Доналд Тръмп както в Киев, така и в Москва. За дипломатическо решение, което да сложи край на войната на Русия срещу Украина, призоваха премиерите на България и Словакия. Според Румен Радев, Европейският съюз не може да издържи дълго, ако само се противопоставя на Русия. Но България подкрепя Германия в отпора и срещу хибридните атаки, на които Федералната република е подложена. Опит за саботаж срещу германската енергийна система е извършен за трети път тази седмица. И още в бюлетина. Доживотен затвор беше постановен на втора инстанция за сириеца, обвинен за смъртта на двама полицаи при гонка с мигранти в Бургас. Над 20% от учениците в България са били обект на онлайн тормоз, алармираха от Центъра за безопасен интернет. Увеличаването на стойностите на клиничните пътеки и на парите за личните лекари и специалистите беше одобрено от Надзорния съвет на Здравната каса. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Централата на Украинската служба за сигурност в Киев беше поразена от руски дрон, съобщава се за най-малко петима ранени. В Украина очакват в неделя пратениците на американския президент Доналд Тръмп, а Кремъл не потвърждава все още официално съобщенията, че утре двамата пратеници ще бъдат в Москва. Още по темата от редактора Михайлина Димитрова.
1: Преди броени часове бе съобщено за руска атака в центъра на Киев. От украинската столица предава сътрудникът ни Владимир Михайлов.
2: Президентът Володимир Зеленски съобщи, че е ударена от руски дрон сградата на службата за сигурност на Украина в центъра на Киев. Тази служба е ключовият орган за контраразузнаване и вътрешна сигурност на страната, който ръководи борбата срещу саботажи, шпионаж и провежда специални операции. Ударът се е случил около 15:30. Зеленски уточни, че дронът е бил насочен право в кабинета на главата на службата за сигурност Александър Поклад и че след удара е провел разговор с него. Възложил му е задачата да бъде отговорено на руската страна огледално. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че в Шевченковски район, в който се е случил удара, има 7 пострадали.
1: През последните седмици Русия ескалира дневните си удари срещу Украина, понякога използвайки дронове с реактивни двигатели, които са по-трудни за унищожаване от противовъздушната отбрана. През нощта срещу петък при нови атаки в различни райони на Киев пострадаха 14 души, сред които 12-годишно дете. Един човек е загинал и петима са били ранени при руски атаки в Одеска област. Атакувани са енергийни обекти. Без ток останаха части от Харковска, Черниговска и Сумска област. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. На този фон говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да потвърди очакваната утре визита на пратениците на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уитков и Джаред Кушнер в Москва. Песков коментира пред репортери, че ще информира за визитата, когато тя се осъществи. Президентът на Украина Володимир Зеленски очаква пратениците в Киев в неделя. За новините Михайлина Димитрова.
0: България и Словакия споделят общото виждане, че дипломацията е пътят за спиране на войната на Русия срещу Украина. Това беше заявено след днешната среща на премиера Румен Радев с гостувалия му в София негов словашки колега Роберт Фицо. По време на съвместните изявления Радев обяви още, че България може да изрази резерви и към предлагания от Европейската комисия нов 22-ри пакет санкции срещу Русия. Репортерът Марта

0: Младенова обобщава заявеното от двамата премиери по темата.
1: Румен Радев припомни, че България настоя за промяна на 21-я санкционен пакет и изваждането на определени лица от него, а за обмислените от Брюксел нови санкции заради случая от Лайпциг заяви.
2: Когато видим, че един такъв санкционен пакет може да има елементи, които засягат българският национален интерес, не се притесняваме да поставим открито българският национален интерес в Брюксел, да го обясним на нашите европейски партньори и нашите цели да бъдат постигнати.
1: Роберт Фицо обяви, че страната му не е спирала никакви санкции, но подчерта, че Словакия не е част от общия 90 милиарден заем за Украина. И двамата премиери се обявиха за дипломатическо решение на войната.
3: Война на Украина няма.
4: Войната в Украина няма военно решение. От името на правителството говоря, че войната е нарушение на международното право от страна на Руската федерация. Но все пак не виждаме света в черно-бяло и не се радвам за начина, по който Европейския съюз подкрепя войната.
1: От своя страна Румен Радев се обяви за Европа на мира и просперитета.
2: Споделяме отново нашето общо виждане, че тази война няма военно решение. Че опитите за военно решение водят към повишаване на риска и опасна ескалация.
1: Премиерите на България и Словакия обсъдиха задълбочаване на сътрудничеството в областта на ядрената енергетика, индустрията, особено автомобилостроенето и отбраната. За новините Марта Младенова.
0: Словашкият премиер Роберт Фицо разговаря и с президента Илияна Йотова, която е заявила, че конфликтът в Украина няма военно решение и трябва да приключи час по-скоро. Според Йотова, това е отговорност на всяка една страна в Европейския съюз. На среща между двамата тя е посочила, че са необходими дипломация и преговори, се казва в съобщение на прессекретарията на президента. Илияна Йотова е откроила и развитието на отношенията между България и Словакия във всички сфери на сътрудничество, както и доброто взаимодействие на двете страни в рамките на Европейския съюз. По темата за разширяването на Евросъюза, Йотова и Фицо са били категорични, че процесът на приемане на нови държави трябва да бъде според правилата и на база постигнатите от страните кандидатки заслуги. Пред Народното събрание днес премиерът Румен Радев заяви, че България остава твърдо ангажирана със своите европейски и евроатлантически съюзници, включително Германия, но това според него не означава, че страната трябва да подкрепя всяка инициатива, която може да доведе до допълнително изостряне на конфликта между Русия и Украина. Радев заяви това в отговор на въпрос от депутата от ГЕРБ Георг Георгиев за българската реакция, след като през тази седмица Германия обвини Русия за открития през август на летище Лайпциг-Хале дрон с експлозиви. Според премиера Радев, общественото внимание не бива да се концентрира само върху отделни подобни случаи.
5: И трябва да се замислим, че освен този дрон, намерен на летище, всеки ден летят десетки балистични ракети, стотици дронове. Дронове летят и към Полша, и към Румъния, и към България. И аз мисля, че България там, сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре. Защото според мен Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
0: Заяви премиерът Румен Радев в Народното събрание. Междувременно Германия обяви, че е предотвратен нов опит за саботаж срещу обект от електроенергийната система в Федералната република. Този път става дума за подозрително устройство, причинило късо съединение в подстанция в Дормаген, южно от Дюселдорф. Това е трети подобен случай за тази седмица, предава от Берлин кореспондентът ни Капка Тодорова.
6: Само за няколко дни полицията в Германия започна разследване на три поредни саботажа на електроенергийната мрежа. Първият е в Яншвалде, Бранденбург, където край електрическа подстанция бяха открити самоделни ракети. Една от тях е причинила прекъсване на електрозахранването, без обаче да се стигна до сериозен срив на мрежата. Вторият случай стана ден по-късно край Кьолн. Там неизвестни са предизвикали късо съединение, като са прехвърлили проводници върху електропроводи. В резултат от мрежата временно са излезли 5 въглишни енергийни блока с общ капацитет около 4200 мегавата. Третият случай от Дормаген също в Северен Рейн-Вестфалия. Край електрическа подстанция открито подозрително устройство, което според полицията прилича на използваното при атаката край Кьон. Разследващите проверяват и района на Вайсвайлер край Ахен, който е споменат в писмо, с което неизвестен извършител поема отговорност за част от нападенията. В района са струпани значителни полицейски сили, но за сега няма потвърдени данни за нанесени щети. На този фон идва и случаят в Мюнхен, който допълнително засили опасенията за атаки срещу стратегически обекти. Двама български граждани, 38-годишен мъж и 28-годишна жена, са задържани след предполагаемо

0: опит за палеж на строителна площадка в близост до компании от отбранителната индустрия. Двамата българи вече са в предварителен арест. Също тях са повдигнати обвинения за повреждане на имущество и опит за палеж. За сега те не са дали обяснения по обвиненията, какъв е мотивът за нападението и дали той има връзка с други подобни случаи, се изяснява. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: По Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин, в който продължаваме с останалите водещи новини от деня. Премиерът Румен Радев заяви, че тече процес на дълбока трансформация в службите за сигурност, както структурна, така и функционална. В рамките на парламентарния блицконтрол Радев каза, че се надява скоро ръководителите на тези служби да запознаят парламента с това, което ще бъде предприето. Той обаче не даде подробности за подготвените промени. Според Радев те трябва да бъдат радикални. Премиерът посочи случая с заглушителя в Софийския квартал Драгалевци. Според Радев, там е проличал проблем с координацията между институциите. Подробности по темата от парламентарния ни репортер Даниил Инков.
2: Не може да се каже с лека ръка дали е изтекла информация от кого и как, каза премиерът, но посочи хронологията на действията при издирването на заглушителя в Драгалевци.
3: Знам само, че КРС отиват първи, понеже те разполагат с тази апаратура, отиват пред въпросният ресторант и излизат от ресторанта и ги питат какво правите. Тук ми търсим един заглушител. Явно тук е в района, защото нашата апаратура казва стигнахме до мястото. Чак после се уведомяват служби, МВР, а това време е ценно, защото в това време могат да се направят много неща.
2: Радев настоя, че случаят показва проблем с ефективността и координацията между институциите. Преди ден, пред журналисти, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отрече да има течна информация от МВР. Проверка на случая е извършена от дирекция вътрешна сигурност на министерството.
4: Тази операция е ръководена от ДАНС със служители на Комисията за регулиране на съобщенията. Информацията, че там се намират такива служители, изтекла от самите служители на комисията и нашите сили са дошли доста по-късно.
2: Днес Комисията за регулиране на съобщенията отхвърли твърденията за течна информация от нейни служители при съвместната операция с ДАНС и МВР. От КРС обаче заявиха, че присъствието на техни служители на мястото преди органите на МВР е следствие от изпълнението на техните служебни задължения, след като комисията е получила сигнал от държавно предприятие ръководство на въздушното движение. КРС посочва, че служителите са действали в рамките на закона и установяването на реда за взаимодействие между институциите. От комисията подчертаха, че след установяването на необходимост от специализирано съдействие, КРС се обърнало към ДАНС по установения ред. За новините Даниил Инков.
1: Апелативният съд в Бургас увеличи присъдата на сириеца Омар Аднан, който при нелегален трафик на мигранти причини катастрофа през август 2022 година и загинаха двама полицаи. Апелативните магистрати определиха на Аднан наказание доживотен затвор при първоначален строг режим. По време на инцидента Аднан е управлявал автобус с 47 души и не се е подчинил на многократните полицейски сигнали да спре. При влизането си в Бургас на кръстовище блъска патрулен автомобил с включена светлинна сигнализация. При удара загинаха полицаите Йордан Илиев и Атанас Градев, които се опитваха да спрат автобуса. Според съда, наложените на първа инстанция 20 години затвор не съответстват на тежестта на престъплението. Затова присъдата е изменена на доживотен затвор. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд. Пожарът край Бургас, който възникна следобед, е локализиран. Огънят се разгоря в квартал Черно море и обхвана сухи треви и папур. Няма пострадали хора. Още информация от Християна Йорданова от БНР Бургас.
5: Сигналът за пожара в близост до бившия завод керамика в терен с сухи треви е подаден около 13 часа. Изгорели са два автомобила, една каравана и пчелин, съобщи директорът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението старши комисар Николай Николаев, който координира действията на екипите.
6: Да, с една каравана към пчелина. Не съм учил да погледна караваната в какво състояние, но колите с пчелина със сигурност. В рамките на площа на пожара горят папури. Няма засегнати други материални състояния, говоря сгради и постройки, няма.
5: Няма опасност да се разрасне?
6: На този етап няма.
5: На терен са 6 противопожарни автомобила и 17 огнеборци. От Бургас, Християн Рданова.
1: Локализиран е и пожарът, който възникна в фотоволтаичния парк при ТЕЦ Бобов дол, съобщиха от полицията. Ситуацията е под контрол, увери пред Българското национално радио директорът на централата Чавдар Стойнев. На терен са 6 екипа на противопожарните служби от Бобов дол, Дупница и Кюстендил, както и техника на ТЕЦа. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
7: Ситуацията вече е под контрол. Камиони на централата карат пръст и пепелина, за

0: ограничат разпространението на пожара, който все още пуши на широк фронт и се вижда от пътя Кюстендил-Дупница и автомагистрала Струма. Изпълнителният директор инженер Чавдар Стойнев.
1: Забавени са сухи треви, откъдето тръгна пожара. Вече е овладян, така че не виждам опасност за население. Това са си сухи треви. Няма никакви химически елементи.
0: Говорителят на областната дирекция Катя Табачка.
2: Засегнатата площ около 300 декара. Вече е локализиран. Работата на екипите продължава и в момента.
0: Екоактивистката от местното сдружение за разметаница Даниела Тонева каза, че ще настоява в района да се изпрати подвижна измервателна станция за евентуални вредни емисии и замърсявания при горенето на панелите от фотоволтаика. От ТЕЦ Бобов дол, Кирил Фалин.
3: Проектът за нов национален рамков договор в здравеопазването беше одобрен от Надзорния съвет на Здравната каса. Той предвижда цените на клиничните пътеки да бъдат увеличени с до 10% от 1 септември, а средствата за личните лекари и специалистите в извънболничната помощ да бъдат на увеличени с 4,4% от началото на тази година. Очаква се двата рамкови договора за медицинските и за денталните дейности да бъдат подписани през следващата седмица. Още по темата от репортера Елена Бейкова.
4: Новите цени на клиничните пътеки ще действат до края на тази година. За следващата година ще се водят преговори за промени, след като бъде гласуван новият бюджет на Здравната каса, обясни новоизбраният управител доктор Владимир Даскалов. Ще бъде обсъдена и идеята за включване на труда на медицинския персонал в стойността на клиничната пътека.
5: Това не е категорично, това подлежи на преговори.
4: От 1 септември касата ще заплаща две нови клинични пътеки, както и няколко нови вида процедури и специализирани изследвания, предвижда проектът. Надзорният съвет одобри проекта за национално

0: национален рамков договор за дентални дейности. Двата документа ще действат до 2028 година. За новините Елена Бейкова.
1: Партия Продължаваме промяната поиска оставката на министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Според председателя на парламентарната група Николай Денков, министър Ивкова не се справя и е редно да освободи поста си. В публикация във Facebook страницата на партията Денков написа, че е, цитирам, свършило времето на експериментите със здравето на българските граждани. Според него, предложената реформа е поредица от промени с спорни цели и неубедителни аргументи как тези цели ще бъдат постигнати. КНСБ призова правителството да изчака решението на Конституционния съд преди да определи размера на минималната заплата за до година. Депутати и омбудсманът сезираха съда заради бюджета за 2026, в чието преходни и заключителни разпоредби беше записана промяна в Кодекса на труда, с която се замразява действието на формулата за определяне на минималната заплата като 50% от средната. Лидерът на КНСБ Пламен Димитров аргументира позицията на синдиката.
2: Нещо повече, имаме законова колизия. Към настоящия момент има действащ законов текст, сегашния 50% от средната така, който е замразен за 26-та година. За 27-та година не е замразен, не е и отмразен. Кафе не знаем. Докато не видим дали Конституционният съд няма да възстанови стария текст, разбира 692 евро за 27-та година, ние не можем да приемем друго число освен него. И даже апелирахме писменно да изчакат просто решението на Конституционния съд, преди да обявяват, което да е било действие.
1: От КНСБ съобщиха още, че в изпратени от вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев указания във връзка с подготовката на бюджета за следващата година е заложена минимална заплата от 660 евро. Размер, който от КНСБ не приемат. Десетки сигнали за поставени взривни устройства, основно в детски градини, бяха получени днес в различни градове в България. Сред тях София, Стара Загора и Кюстендил. Сигналите са изпращани по електронна поща. Сред получателите на имейли са и няколко училища и административни сгради. Обобщава репортерът Николай Христов.
3: По информация на Българското национално радио, сигнали за поставени бомби са постъпили чрез имейли за различни детски градини в София. Сигнали има подадени и за училища в града, макар че все още учебната година не е започнала и няма ученици. На всички места в София вече са извършени проверки от полицията, няма открити обезпокоителни предмети. Има подадени имейли с сигнали за поставени бомби за няколко административни сгради в различни части на страната. Тетевен, Своге, село Герман. Повечето от имейлите са пристигнали днес по обед. От МВР потвърдиха информацията, но отказаха да съобщат точната бройка за получените сигнали. Сигнали има и за различни населени места в района на Кюстендил. За новините Николай Христов.
1: Всеки пети ученик в България е бил обект на онлайн турмоз. Проучване, направено от Националния център за безопасен интернет, Асоциация родители и УНИЦЕФ, показва, че 4 от 5 деца на възраст до 10 години са активни онлайн. В същото време малко над 40% от децата, участвали в проучването, заявяват, че не биха споделили с никого, ако попаднат на шокиращо съдържание в интернет. Изследването е проведено между ноември 2025 и януари тази година сред повече от 820 ученици от 5 до 12 клас, родители и професионалисти от образователната система. Репортаж по темата на Андрей Борисов.
4: Повечето случаи на онлайн турмоз сред учениците идват от техни връстници и съученици. В подобни случаи 44% от децата споделят с родител или друг възрастен, но само 11% търсят подкрепа от учител или училищен специалист. Сочат още резултатите от проучването. То показва още, че близо 80% от учениците ежедневно общуват онлайн с приятели, 62% търсят информация за училище, а 64% за лични интереси. Малко над половината от анкетираните ученици използват изкуствения интелект всеки ден, като само 18% проверяват дали информацията е вярна. Препоръките на експертите, изготвили проучването онлайн, безопасността не може да бъде постигната единствено чрез ограничения и контрол. Необходим е цялостен подход, който започва още в ранна възраст. По повод изнесените данни от проучването, Таня Панчева, заместник министър на образованието и науката, се обърна със следните думи към българските ученици.
5: Достъпа ви до дигиталния свят. Напротив, ние искаме да ви подпомогнем, вие да го използвате безопасно.
4: За новините Андрей Борисов.
1: Кметът на София Васил Терзиев даде старт на отброяването на последните дни до Европейското първенство.

0: първенство по волейбол за мъже, което започва на 9 септември и ще продължи до 26. България е един от четирите домакина на турнира, заедно с Италия, Финландия и Румъния. В зала Арена София ще бъдат играни мачовете от група Б, в която са България, Полша, Украина, Португалия, Израел и Република Северна Македония. Българският отбор започва участието си на 9 септември срещу Северна Македония. Следват срещи с Португалия, Украина, Израел и Полша. Билетите за повечето мачове вече са разпродадени, посочи президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев. А капитанът на националния ни отбор Алекс Грозданов е категоричен, че отборът ни е добре подготвен.
1: Мисля, че достатъчно сме обиграни. Да, млад отбор сме, но трупаме опити в чужбина. Играем вече в доста добри отбори, така че дава ни кураж, подкрепата на близки приятели и цяла София, и цяла България.
0: Посочи капитанът на българския национален отбор по волейбол Алекс Грозданов. Така преминаваме към водещите спортни новини. Ще ги представи Антони Йорданов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Софийският апелативен съд постанови окончателно решение за свикване на извънредно общо събрание на Българската федерация по борба, като уважи подписката за недоволните от управлението на Станка Златева клубове. Сбирката е насрочена за 17 октомври в зала Аула Максима на Националната спортна академия. Ще се гласува освобождаването на настоящия управителен съвет и председателя на федерацията, избор на негов наследник, както и приемането на нов устав. Никола Цолов се класира на 6-то място в квалификацията за основното състезание от автомобилната Формула 2 на пистата Монца в Италия, а най-бърз бе бразилецът Рафаел Камара. В утрешния спринт българинът ще стартира от пета позиция. Цолов води в генералното класиране с аванс от 20 точки пред италянеца Габриеле Мини, който днес бе 11-ти. Яна Кимилев се класира за полуфиналите на тенис турнира от сериите Challenger в Пловдив с награден фонд над 56 000 евро, като победи с 6 на 3, 3 на 6 и 6 на 1 Игнасио Париска от Венецуела. За място на финала утре той ще играе с Валерио Абоян от Аржентина. А в Печ, Унгария, Виктория Велева отпадна в четвърт финалите, като отстъпи на Франциска Шидат от Германия с 0 на 6 и 4 на 6. Старши треньорът на Левски, Хулио Веласкес, нарече ЦСКА 1948 доста добър отбор в контекста на нашето първенство. На пресконференция преди утрешния матч между двата отбора от 8-я кръг на Първа лига, испанецът каза още, че съперникът има добри футболисти за нашата реалност и сините трябва да дадат най-добрата версия от себе си, за да спечелят. Кръгът започва тази вечер с два мача от 19 часа септември София Ботев Враца и от 21:15 Арда Ботев Пловдив. Черноморе представи нов футболист, това е Йоргос Понтико от Кипър. Той е на 23 години, стартира кариерата си в школата на Омония Никозия и е бив юношески и младежки национал на страната. Пристига от кипърския Неа Саламина. Нов футболист има и Локомотив Пловдив, нидерландецът Антон Фасе, който подписа за 3 сезона. Нападателят е на 26 години, играл е в футболи от родината си, както и за Ботев Враца, а за последно е в състава на индонезийския Йогакарта.
0: От дежурния синоптик Анастасия Кирилова очакваме прогноза за времето през следващите 3 дни. Добър вечер!
3: Добър вечер! Днес максималните температури бяха от 26 градуса в Шабла до 33 в Сандански и Ново село. На връх Мусала максималната температура беше 6 градуса, на Ботев 10, на Черни връх 12, на Мургаш 18, в местността Рожен 20 градуса.

0: София към този час температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 33%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще остане без съществена промяна. До полунощ валежите и грамотевичната дейност в източна България ще спрат, облачността ще намалее и през останалата част от нощта над цялата страна ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Сутринта ще е прохладно, дневните температури отново ще се повишат, максималните ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от юг-юго-исток, максималните температури ще са от 28 до 30 градуса, температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще е слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен, по високите части до силен север-североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. През следващите дни ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка, все пак не са изключени изолирани слаби превалявания в източните и планинските райони. В неделя все още ще е доста топло с максимални температури между 30 и 35 градуса. По-късно през деня вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили до умерен и с него ще прониква хладен въздух. В понеделник вятърът ще отслабне, ще смени посоката си от север-североизток, дневните температури ще са с 4-5 градуса по-ниски. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За промени в организацията на движение по основни пътища в страната съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: До 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по пътен нов участък от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 20 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти от деня. Русия засилва ударите си по Украйна на фона на очакваните през уикенда посещения на пратениците на Доналд Тръмп както в Киев, така и в Москва. България и Словакия споделят общото виждане, че дипломацията е пътят за спиране на войната на Русия срещу Украйна. Беше заявено след днешната среща на премиерите на двете страни в София. Според Румен Радев, Европейският съюз не може да издържи дълго, ако само се противопоставя на Русия. Но България подкрепя Германия в отпора срещу хибридните атаки, на които Федералната република е подложена. Опит за саботаж срещу германската енергийна система е извършен за трети път през тази седмица. Става дума за подозрително устройство, причинило късо съединение в подстанция в Дормаген, южно от Дюселдорф. Десетки фалшиви сигнали за взривни устройства, основно в детски градини, бяха получени днес в различни градове в България. Над 20% от учениците у нас са били обект на онлайн турмоз, алармираха от Националния център за безопасен интернет. Увеличаването на стойностите на клиничните пътеки и на парите за личните лекари и специалистите беше одобрено от Надзорния съвет на Здравната каса. Доживотен затвор беше постановен на втора инстанция за сириеца, обвинен за смъртта на двамата полицаи при гонката с мигранти в Бургас преди 4 години. Според синоптичната прогноза, утре ще бъде горещо с температури до 36 градуса. В неделя все още ще бъде доста топло, но по-късно през деня с вятър от северозапад ще прониква хладен въздух. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

лесно е да хвърлим нещо настрани. По-лесно е да кажем, но после да забравим. Познато ли звучи?

Българско национално радио. Часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Тройно убийство е извършено в Исперих. Открити са телата на мъж и две момичета. Информацията за убийството потвърди за Българското национално радио кметът на Исперих Белгин Шукри. По първоначални данни загиналите са баща и двете му дъщери. Районът е отцепен от полиция, като на място е и окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров. По информация на БНТ, баща е убил двете си дъщери, след което е сложил край на живота си. Голямо количество кокаин и марихуана са открити при акция на граничната полиция край Бургас. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев с публикация във Фейсбук. Заловени са 110 пакета с кокаин и 238 пакета с марихуана.

0: плана. По оценка на министър Демерджиев, количеството на заловените наркотици е рекорден резултат за граничната полиция. По неофициална информация, наркотикът е бил скрит в камион, спрян за проверка на входа на Бургас. В службите за сигурност тече процес на дълбока трансформация, заяви премиерът Румен Радев. В рамките на парламентарния блицконтрол той каза, че се надява скоро ръководителите на службите да запознаят парламента с това, което ще бъде предприето. Премиерът обаче не даде подробности за подготвените промени. Радев коментира случая с откритие в Софийския квартал Драгалевци за глушител, като посочи, че той е показал проблем с координацията между институциите. Още по темата от репортера Даниил Инков.
1: Не може да се каже с лека ръка дали е изтекла информация от кого и как, каза премиерът, но посочи хронологията на действията при издирването на заглушителя в Драгалевци.
2: Знам само, че КРС отиват първи, понеже те разполагат с тази апаратура, отиват пред въпросният ресторант и излизат от ресторанта и ги питат какво правите. Тук ми търсим един заглушител. Явно тук е в района, защото нашата апаратура казва стигнахме до мястото. Чак после се уведомяват служби, мебери, а това време е ценно, защото в това време могат да се направят много неща.
1: Радев настоя, че случаят показва проблем с ефективността и координацията между институциите. Преди ден, пред журналисти, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отрече да има течна информация от МВР. Проверка на случая е извършена от дирекция вътрешна сигурност на министерството.
3: Тази операция е ръководена от ДАНС със служители на Комисията за регулиране на съобщенията. Информацията, че там се намират такива служители, изтекла от самите служители на комисията и нашите сили са дошли доста по-късно.
1: Днес Комисията за регулиране на съобщенията отхвърли твърденията за течна информация от нейни служители. От комисията подчертаха, че след установяването на необходимост от специализирано съдействие, КРСО се обърнало към ДАНС по установения ред. За новините, Даниил Инков.
0: Двамата български граждани, които бяха задържани в Германия за опит за палеж, са оставени в ареста с решение на съда в Мюнхен. 28-годишната жена и 38-годишният мъж са заподозрени в умишлено повреждане на имущество, след като няколко запалителни устройства бяха хвърлени вчера от кола върху строителната площадка до

0: 7-годишният мъж са заподозрени в умишлено повреждане на имущество, след като няколко запалителни устройства бяха хвърлени вчера от кола върху строителната площадка до централата на компанията за отбранителни технологии Роде и Шварц и на фирмата Хелзинг, която доставя дронове за украинската армия. Междувременно в Германия е предотвратен трети за тази седмица опит за саботаж срещу обект от електроенергийната система. Този път става дума за подозрително устройство, причинило късо съединение в подстанция в Дормаген, южно от Дюселдорф. Премиерът Румен Радев заяви, че България остава редом с Германия при отпора срещу хибридни атаки, на каквито Федералната република е подложена. В същото време, според него, Европейският съюз не може да издържи дълго, ако само се противопоставя на Русия. Така премиерът отговори на въпрос на депутата от ГЕРБ Георг Георгиев за българската реакция, след като през тази седмица Германия обвини Русия за открития през август на летище Лайпциг-Хале дрон с експлозиви.
1: И трябва да се замислим, че освен този дрон, намерен на летище, всеки ден летят десетки балистични ракети, стотици дронове. Дронове летят и към Полша, и към Румъния, към България. И аз мисля, че България там, сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре. Защото според мен Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
0: Заяви в Народното събрание премиерът Румен Радев. България и Словакия споделят общото виждане, че дипломацията е пътят за спиране на войната на Русия срещу Украина. Това беше заявено след днешната среща на премиера Радев с гостувалия му в София премиер на Словакия Роберт Фицо. Словашкият гост посочи.
2: Войната в Украина няма военно решение. От името на правителството говоря, че войната е нарушение на международното право от страна на Руската федерация. Но все пак не виждаме света в черно-бяло и не се радвам за начина, по който Европейския съюз подкрепя войната.
3: Споделяме отново нашето общо виждане, че тази война няма военно решение. Че опитите за военно решение водят към повишаване на риска и опасна ескалация.
0: Допълни премиерът Румен Радев. Словашкият премиер Роберт Фицо разговаря в София и с президента Илияна Йотова. Тя беше цитирана от своя пресцентър, че конфликтът между Русия и Украина няма военно решение и трябва да приключи час по-скоро, което според Йотова е отговорност и на всяка една страна в Европейския съюз. Русия засилва ударите си по Украина на фона на очакваните посещения на пратениците на Доналд Тръмп утре в Москва, а в неделя в Киев. Руски дрон порази централата на Украинската служба за сигурност в Киев. Според президента на Украина Володимир Зеленски, целта е била да бъде убит ръководителят на службата Олександр Поклад. Още информация от редактора Михайлина Димитрова.
4: През нощта срещу петък при нови атаки в различни райони на Киев пострадаха 14 души, сред които 12-годишно дете. Един човек е загинал и петима са били ранени при руски атаки в Одеска област. Атакувани са енергийни обекти. Без ток останаха части от Харковска, Черниговска и Сумска област. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. На този фон говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да потвърди очакваната утре визита на пратениците на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уитков и Джаред Кушнер в Москва. Песков коментира пред репортери, че ще информира за визитата, когато тя се осъществи. Президентът на Украина Володимир Зеленски очаква пратениците в Киев в неделя. За новините Михайлина Димитрова.
0: КНСВ призова правителството, преди да определи размера на минималната заплата за до година, да изчака решението на Конституционния съд. Съдът беше сезиран от депутати и от омбудсмана заради бюджета за тази година, в чието преходни разпоредби беше записана промяна в Кодекса на труда, с която се замразява действието на формулата за определяне на минималната заплата като 50% от средната. Лидерът на КНСВ Пламен Димитров аргументира позицията на синдиката.
5: Докато не видим дали Конституционният съд няма да възстанови стария текст, разбира 692 евро за 27 година, ние не можем да приемем друго число освен него. И даже апелирахме писменно да изчакат просто решението на Конституционния съд, преди да обявят, което не било действие.
0: От КНСБ съобщиха още, че в изпратени от финансовия министър Гълъб Донев указания във връзка с подготовката на бюджета за следващата година е заложена минимална заплата от 660 евро, размер, който синдикатът не приема. По-рано днес премиерът Румен Радев заяви в Народното събрание, че реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното и че дефицитът за 2025 година предстои да бъде

0: преизчислен. По думите му, правителството си поставя за цел да продължи с бюджетната консолидация и постепенно да намалява дефицита, заради което биват премахвани и автоматизмите за изчисляване на заплатите.
1: Когато станат ясни всички параметри на бюджет 27, тогава ще можем да кажем каква ще бъде и минималната работна заплата.
0: Посочи пред депутатите премиерът Румен Радев. Продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Антон Йорданов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Отборът на Септември София загуби от Ботев Враца с 2 на 3 в първия матч от 8-я кръг на Първа футболна лига. Гостите стигнаха до успеха с 2 гола в 86-та и 89-та минута. От 21 часа и 15 минути е срещата Арда Ботев Пловдив. На пресконференция днес треньорът на Левски Хулио Веласкес нарече ЦСКА 1948 доста добър отбор в контекста на нашето първенство преди утрешния двубой между двата отбора. Испанецът каза още, че съперникът има добри футболисти за нашата реалност и сините трябва да дадат най-добрата версия от себе си, за да спечелят. Същевременно Левски продължи договора на централния защитник и един от капитаните на отбора Кристиан Макун до лятото на 2028 година. Контрактът на футболиста от Венецуела изтичаше следващото лято. Софийският апелативен съд постанови окончателно решение за свикване на извънредно общо събрание на Българската федерация по борба, като уважи подписката на недоволните от управлението на Станка Златева клубове. Сбирката е насрочена за 17 октомври в зала Аула Максима на Националната спортна академия. Ще се гласува освобождаването на настоящия управителен съвет и председателя на федерацията, избор на нов негов наследник, както и приемането на нов устав. Божидар Сръбоюков завърши четвърти скока на дължина от финала на Диамантената лига по лека атлетика в Брюксел. Българинът постигна 8 метра в най-добрия си опит, а първи е Таджей Гей от Ямайка с 8 метра и 46 сантиметра. Носителят на всички възможни титли в дисциплината Милтиадис Тентогло от Гърция е втори с 8,40, а третия Симон е Хамер от Швейцария с 8 метра и 23 сантиметра. Никола Цолов се класира на 6-то място в квалификацията за основното състезание от автомобилната Формула 2 на пистата Монца в Италия, а най-бърз бе бразилецът Рафаел Камара. В утрешния спринт българина ще стартира от пета позиция. Цолов води в генералното класиране с аванс от 20 точки пред италианеца Габриели Мини, който днес бе 11-ти. Янаки Милев се класира за полуфиналите на тенис турнир от сериите Challenger в Пловдив с награден фонд над 56 000 евро, като победи с 6 на 3, 3 на 6 и 6 на 1 Игнасио Париска от Венецуела. За място на финала утре той ще играе с Валерио Абоян от Аржентина. Белгийцът Вауд Ват Аерт спечели 13-ти етап от колоездачната обиколка на Испания с дължина 192 км от Алмонекар до Лоха. На генералното класиране лидер продължава да е испанецът Енрик Мас с аванс от 1 минута и 45 секунди пред словенеца Примош Роглич.
0: Прогноза за времето очакваме от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър вечер!
3: Добър вечер! Ясно е времето в страната към този час. Температурите са от 20 градуса в Севлиево и Добрич до 27 в Монтана и Сандански, по Черноморието от 20 градуса в Ахтопол до 24 в Бургас. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 44%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Сутринта ще е прохладно, а дневните температури отново ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат от 28 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините ще духа слаб до умерен северозападен, по високите части до силен север-североисточен вятър, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 9 вечерта.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес. It's

Започва нощнието с уведомителен бюлетин на Българското национално радио за събота 5 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Двойно убийство и самоубийство е причината за смъртта на тримата души, чието тела бяха открити в Исперих. Проектът за нов национален рамков договор от здравеопазването беше одобрен от Надзорния съвет на Здравната каса. Той предвижда цените на клиничните пътеки да бъдат увеличени с до 10% от 1 септември, а средствата за личните лекари и специалистите в извънболничната помощ да нараснат с 4,4%, считано от началото на тази година. В службите за сигурност тече процес на дълбока трансформация, съобщи премиерът Румен Радев. Ето сега новините в подробности. Двойно убийство и самоубийство е причината за смъртта на тримата души, чието тела бяха открити в Исперих. По информация на Радио Шумен, баща е убил двете си дъщери на 10 и на 17 години, след

0: което е сложил край на живота си. Трите тела са открити тази вечер от дядото на децата. Той отишъл до жилището им, тъй като от няколко дни не е имал връзка с сина и внучките си. Както ви съобщихме, инцидентът беше потвърден от окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров, който в момента е на мястото на трагедията. Голямо количество кокаин и марихуана са открити при акция на граничната полиция край Бургас. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев с публикация във Фейсбук. Заловени са 110 пакета с кокаин и 238 пакета марихуана. По оценка на министър Демерджиев, количеството на заловените наркотици е рекорден резултат за гранична полиция. По неофициална информация, наркотикът е бил скрит в камион спрян за проверка на входа на морския град. Възстановено е подаването на питейна вода в селата Струмяни и Линдеци Микрево и Драката, които бяха най-сериозно засегнати от поройните дъждове на 24 август, съобщиха от здравната инспекция в Благоевград. Вода вече има и в село Плоски, община Сандански. Водата в тези населени места обаче все още не е годна за пиене и готвене. Проектът за нов национален рамков договор в здравеопазването беше одобрен от Надзорния съвет на Здравната каса. Той предвижда цените на клиничните пътеки да бъдат увеличени с до 10% от 1 септември, а средствата за личните лекари и специалистите в извънболничната помощ да нарасна с 4,4%, считано от началото на тази година. Очаква се двата рамкови договора за медицински и дентални дейности да бъдат подписани следващата седмица, информира репортерът ни Елена Бейкова.
1: Новите цени на клиничните пътеки ще действат до края на тази година. За следващата година ще се водят преговори за промени, след като бъде гласуван новият бюджет на Здравната каса, обясни новоизбраният управител доктор Владимир Даскалов. Ще бъде обсъдена и идеята за включване на труда на медицинския персонал в стойността на клиничната пътека.
2: Това не е категорично, това подлежи на преговори.
1: От 1 септември касата ще заплаща две нови клинични пътеки, както и няколко нови вида процедури и специализирани изследвания, предвижда проектът. Надзорният съвет одобри проекта за национален рамков договор за дентални дейности. Двата документа ще действат до 2028 година. За новините Елена Бейкова.
0: КНСБ призова правителството да изчака решението на Конституционния съд преди да определи размера на минималната работна заплата за до година. Депутати и омбудсманът сезираха съда заради бюджета за 2026, в чието преходни разпоредби беше записана промяна в Кодекса на труда, с която се замразява действието на формулата за определяне на минималната заплата като 50% от средната. Президентът на КНСБ Пламен Димитров аргументира позицията на синдиката.
3: Докато не видим дали Конституционният съд няма да възстанови стария текст, разбира, 692 евро за 27 година, ние не можем да приемем друго число освен него. И даже апелирахме писменно да изчакат просто решението на Конституционния съд, преди да обявяват, което не било действие.
0: От КНСБ съобщиха още, че в изпратени от вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев указания във връзка с подготовката на бюджета за до година е заложена минимална заплата от 660 евро, размер, който от синдиката не приемат. Порано премиерът Румен Радев заяви, че реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното и че бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен. По думите му, правителството си поставя за цел да продължи с бюджетната консолидация и постепенно да намалява дефицита, заради което се премахват и автоматизмите за работни заплати.
4: Когато станат ясни всички параметри на бюджет 27, тогава ще можем да кажем каква ще бъде и минималната работна заплата.
0: Каза премиерът Румен Радев. В службите за сигурност тече процес на дълбока трансформация, това съобщи премиерът. В рамките на парламентарния блицконтрол той каза, че се надява скоро ръководителите на тези служби да запознаят парламента с това, което ще се предприеме, но не даде подробности за готвените промени. Радев коментира случая с заглушителя в Драгалевци, като посочи, че той е показал проблем с координацията между институциите. Подробности от репортера Даниел Инков.
5: Не може да се каже с лека ръка дали е изтекла информация от кого и как, каза премиерът, но посочи хронологията на действията при издирването на заглушителя в Драгалевци.
4: Знам само, че КРС отиват първи, понеже те разполагат с тази апаратура, отиват пред въпросният ресторант и излизат от ресторанта и ги питат какво правите. Тук ми търсим един заглушител. Явно тук е в района, защото нашата апаратура казва стигнахме до мястото. Чак после се уведомяват служби, МВР. А това време

0: ценно, защото в това време могат да се направят много неща.
1: Радев настоя, че случаят показва проблем с ефективността и координацията между институциите. Преди ден, пред журналисти, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отрече да има течна информация от МВР. Проверка на случая е извършена от дирекция вътрешна сигурност на министерството.
2: Тази операция е ръководена от ДАНС със служители на Комисията за регулиране на съобщенията. Информацията, че там се намират такива служители, изтекла от самите служители на комисията и нашите сили са дошли доста по-късно.
1: Днес Комисията за регулиране на съобщенията отхвърли твърденията за течна информация от нейни служители. От комисията подчертаха, че след установяването на необходимост от специализирано съдействие, КРСО се обърнало към ДАНС по установения ред. За новините, Даниел Инков.
3: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Двамата български граждани, които бяха задържани в Германия за опит за палеж, са оставени в ареста с решение на съда в Мюнхен. 28-годишната жена и 38-годишният мъж са заподозрени в умишлено повреждане на имущество, след като няколко запалителни устройства бяха хвърлени от кола върху строителната площадка до централата на компанията за отбранителни технологии Роде и Шварц и фирмата Хелзинг, която доставя дронове за украинската армия. Междувременно в Германия е предотвратен трети за тази година опит за саботаж срещу обект от електроенергийната система. Този път става дума за подозрително устройство, причинило късо съединение в подстанция в Дормаген, южно от Дюселдорф. Премиерът Румен Радев заяви, че България остава редом с Германия при отпора срещу хибридни атаки, на каквито Федералната република е подложена. В същото време, според него, Европейският съюз не може да издържи дълго, ако само се противопоставя на Русия. Така премиерът отговори на въпрос от депутата от ГЕРБ Георг Георгиев за българската реакция, след като през тази седмица Германия обвини Русия за открития през август на летище Лайпциг Хале дрон с експлозиви.
0: И трябва да се замислим, че освен този дрон, намерен на летище, всеки ден летят десетки балистични ракети, стотици дронове. Дронове летят и към Полша, и към Румъния, към България. И аз мисля, че България там, сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре. Защото според мен Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
3: България и Словакия споделят общото виждане, че дипломацията е пътят за спиране на войната на Русия срещу Украина. Това беше заявено след днешната среща на премиера Румен Радев с гостувалия му в София премиер на Словакия Роберт Фицо. Словашкият гост посочи.
4: Войната в Украина няма военно решение. От името на правителството говоря, че войната е нарушение на международното право от страна на Руската федерация. Но все пак не виждаме

0: света в черно-бяло и не се радвам за начина, по който Европейския съюз подкрепя войната.
1: Споделяме отново нашето общо виждане, че тази война няма военно решение. Че опитите за военно решение водят към повишаване на риска и опасна ескалация.
2: Добави премиерът Румен Радев. Словашкият премиер Роберт Фицо разговаря и с президента Илияна Йотова. Тя беше цитирана от своя пресцентър, че конфликтът в Украина няма военно решение и трябва да приключи час по-скоро, което според Йотова е отговорност на всяка една страна в Европейския съюз. Русия засилва ударите си по Украина на фона на очакваните посещения на пратениците на Доналд Тръмп. Днес в Москва, а в неделя в Киев. Руски дрон порази централата на украинската служба за сигурност в Киев. Според президента Володимир Зеленски, целта е била да бъде убит ръководителят на службата Олександр Поклад. Още информация от редактора Михайлина Димитрова.
3: През нощта срещу петък при нови атаки в различни райони на Киев пострадаха 14 души, сред които 12-годишно дете. Един човек е загинал и петима са били ранени при руски атаки в Одеска област. Атакувани са енергийни обекти. Без ток останаха части от Харковска, Черниговска и Сумска област. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. На този фон говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да потвърди очакваната утре визита на пратениците на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уитков и Джаред Кушнер в Москва. Песков коментира пред репортери, че ще информира за визитата, когато тя се осъществи. Президентът на Украина Володимир Зеленски очаква пратениците в Киев в неделя. За новините Михайлина Димитрова.
2: Рете на спортните новини представи ги Антони Йорданов. Добра нощ!
4: Добра нощ! Арда загуби от Ботев Пловдив с 2-3 в матч от 8-ми кръг на Първа футболна лига. По-рано вчера, септември, София отстъпи на Ботев Враца също с 2-3, като гостите стигнаха до успеха с 2 гола в 86-та и 89-та минута. Днес има две срещи. От 19 часа Спартак Варна ЦСКА и от 21.15 ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя Левски ЦСКА 1948. В откриващия матч на третия кръг във Висшата лига на Англия по футбол Ипсуич загуби от Ливърпул с 0-2. Други резултати от Европа. Испания четвърти кръг, Бетис Реал Мадрид 1-0. Германия втори кръг, Штутгарт Кьолн 4-1. Трети кръг в Италия, Дженоа Комо 1-4. Трети кръг и във Франция, Лион Оксер 3-1. Пари Сен Жермен Монако 1-2. Божидар Сръбаюков завърши четвърти скока на дължина от финала на Диамантената лига по лека атлетика в Брюксел. Българинът постигна 8 метра в най-добрия си опит, а първият е Таджей Гейл от Ямайка с 8 метра и 46 сантиметра. Носителят на всички възможни титли в дисциплината Миотиадис Тентоглу от Гърция е втори с 8,40, а третият е Симон Ехамер от Швейцария с 8 метра и 23 сантиметра. Никола Цолов бе наказан след квалификацията за състезанието от автомобилната Формула 2 на пистата Монца в Италия. Българинът ще бъде преместен с по 3 места назад в стартовата решетка за двете състезания. В днешния спринт ще потегли 8-ми, а в основното състезание в неделя 9-ти. Причина за санкцията е инцидент между него и Себастиан Монтоя, при който българинът изтласка извън пистата, идващия с по-висока скорост колумбиец. Софийският апелативен съд постанови окончателно решение за свикване на извънредно общо събрание на Българската федерация по борба, като уважи подписката на недоволните от управлението на Станка Златева клубове. Сбирката е насрочена за 17 октомври в зала Аула Максима на Националната спортна академия. Ще се гласува освобождаването на настоящия управителен съвет и председател на федерацията, избор на негов наследник, както и приемането на нов устав. Бългиецът Ваут Ван Айерт спечели 13 етап от колоездачната обиколка на Испания с дължина 192 км от Алмонекар до Лоха. В класирането лидер продължава да е испанецът Енрик Мас с аванс от 1 минута и 45 секунди пред словенеца Примош Роглич. Шампионът в откритото първенство на Съединените щати по тенис от миналата година, испанецът Карлос Алкарас надигра китайца и Бинг Ву с 6-3, 6-4 и 6-1 и се класира за 8-ми на финалите. Рустака Даниел Медведев елиминира в третия кръг французина Артур Риндеркнеш с 3-0 сета. Продължава американецът Томи Пол след 3-2 сета срещу Александър Бублик от Казахстан. При жените Арина Сабаленка спечели срещу Камила Рахимова от Узбекистан с 6-3 и 6-4, а продължават още украинката Мартия Костюк и румънката Сорана Кръстия.

0: И към прогнозата за времето, тя е на Ралена Димитрова. Добра нощ!
1: Добра нощ! Ясно е времето в страната към този час. Температурите са от 15 градуса в Севлиево до 24 в Силистра, а по Черноморието са между 19 и 21 градуса. В София температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 62%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно, през деня слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб до умерен вятър от запад и югозапад. Сутринта ще е прохладно, но дневните температури отново ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури там ще бъдат от 28 до 30 градуса.

0: София около 32 градуса. По Черноморието ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури там ще бъдат от 28 до 30 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините вятърът ще е слаб до умерен от северо-запад, по високите части до силен от север-северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В почивните дни за Деня на Съединението, 6 септември, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления. Автомагистралите Тракия, Хемус и Струм е участък от път 1-1 в област Благоевград. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път, да се повиши безопасността на движението, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Двойно убийство и самоубийство е причината за смъртта на тримата души, чието тела бяха открити в Исперих. Проектът за нов национален рамков договор в здравеопазването беше одобрен от Надзорния съвет на Здравната каса. В службите за сигурност тече процес на дълбока трансформация, съобщи премиерът Румен Радев. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Димитър Пенков и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.